1978. godine Glenn Going, pjevač i gitarist benda Parliament Funkadelic, umre u 24. godini. Parliament Funkadelic je funk soul rock glazbeni kolektiv na čelu sa Georgeom Clintonom. Zajedno grupa je postojala pod različitim imenima od 60-ih, te je poznata po vrhunskoj muzikalnosti, politički nabijenim tekstovima, čudnim konceptima albuma i nezaboravnim live nastupima. Pjesma Give Up the Funk našla se na albumu Mothership Connection iz 1976. sa svojim himničnim pjevajućim refrenom, to je jedna od najpoznatijih P-Funk pjesama.

današnji dan 1946. godine rodio se Geoffrey Hammond, basist benda Jethro Tull. Grupa je osnovana 67. Bili su osobito popularni kasnih 70. Njihova glazba bila je neobična zbog specifičnog glasa i flaute frontmana grupe Iana Andersona. Krenuli su kao tipični britanski blues rock band. Kasnije su počeli eksperimentirati s raznim glazbenim stilovima uvođenjem nekih elemenata klasične glazbe, folka i jazza. Za Living in the Past Ian Anderson melodiju je napisao za otprilike jedan sat u svojoj sobi u hotelu na obalama rijeke Charles u Bostonu, Massachusettsu 12. veljače 69. On i njegov menadžer Terry Ellis odsjeli su u hotelu jer su imali slobodan dan prije trodnevnog nastupa u rock klubu Boston Tea Party. Kad je kasnije Anderson pustio pjesmu Ellisu, ovaj se oduševio i rezervirao studio sljedeći tjedan kad su bili na području New Yorka.

Na današnji dan 1956. rodio se Phil Farrell, jamajčansko-engleski producent koji je bio glavni pjevač, tekstopisac i multiinstrumentalist benda Galaxy iz 80-ih. Prvi uspjeh postigli su s top 5 hitom Dancing Tight 83. a tijekom sljedećih 15 mjeseci izbacili su još 4 singla na topu 40 UK-a. U osnovi, Dancing Tight je pjesma o flertu koji počinje na plesnom podiju. Phil Farrell bio je producent i frontman, što je bilo dosta tipično za rani dance projekt 80-ih.

0: glazbeni vremoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobran dan, poštovani slušatelji, evo što ovoga četvrtka donosimo u emisiji. Potpisan sporazum o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu, zbog bespravne gradnje uhićene Željko Kerum, a zbog izraženog toplinskog vala Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala građane na dodatni oprez. Večera se otvara Ninska šokolijada.
1: Dnevnik.
2: Sredinom 2029. godine u Brovcu bi s radom trebala početi tvornica streljiva. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju s talijanskom tvrtkom Beretta Holding, koja će biti većinski vlasnik tvornice. Zapošljavaće oko 250 ljudi, a procjenjuje se da će ostvarivati godišnji prihod između 70 i 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
3: Sporazum sa renomiranim partnerom Beretta Holdingom, koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati obrambene sposobnosti, i to u Zadarskoj županiji na području Obrovca.
2: A početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je i novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
1: Dnevnik.
2: Stižu reakcije na današnje uhićenje nekadašnjega splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
2: Kerum je inače čelnik Hrvatske građanske stranke, koja u splitskom gradskom vijeću čini većinu s HDZ-om. Predsjednica stranke Centar i gradska vijećnica Marijana Puljak zgrožena je izjavom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, koji tvrdi da Kerumovo uhićenje neće utjecati na daljnju suradnju dviju stranaka.
6: Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i knjigovođa. Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti.
1: Dnevnik.
2: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima, dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine, koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. I dalje gori i u Francuskoj te Španjolskoj. A Hrvatsku je također zahvatio novi toplinski val. Crveno upozorenje zbog iznimno opasna vremena izdano je za Riječku regiju, dok su Zagrebačka i Splitska regija te Južna Dalmacija pod narančastim upozorenjem. Državni hidrometeorološki zavod prognozira sunčano i vrlo vruće vrijeme s temperaturama od 33 do 38 stupnjeva. Zbog izraženog toplinskog vala Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je danas građane na krajnji oprez i odgovorno ponašanje. Pozivam se građane da svojim odgovornim ponašanjem pridonese očuvanju sigurnosti, zaštiti ljudskih života te očuvanju prirodnih vrijednosti naše domovine, poručuje to glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono što treba izbjegavati je svako paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje biljnog otpada, korištenje otvorenog plamena te sve aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili nekontrolirano širenje vatre. Glavni vatrogasni zapovjednik istaknuo je kako su sve vatrogasne postrojbe diljem zemlje u stanju pune pripravnosti te kontinuirano prate razvoj situacije, dodajući da uspješnost zaštite ljudi, imovine i okoliša uvelike ovisi odgovornosti svakog pojedinca. Na kraju je pozvao građane da uoče li dim, požar ili bilo kakvu opasnost, o tome bez odgađanja obavijeste vatrogasce na broj 193 ili županijski centar 112.
1: Dnevnik.
2: Dvojicu Slovaka koji su na Viru napali novinara i snimatelja Nove TV koji je lakše ozlijeđen, uhićeni su i prijavljeni za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Prijeti im zatvorska kazna do 3 godine, odnosno do 5 u slučaju teže kvalifikacije kaznenog djela. Napad se dogodio prije 2 dana ujutro dok je novinarska ekipa snimala prilog o ilegalnom iznajmljivanju objekta. Napad je osudilo i Hrvatsko novinarsko društvo uz jasnu poruku da nasilje nad novinarima ne smije ostati nekažnjeno. A zadarska policija izvijestila o rezultatima istrage krvavog sukoba kod Jazina ispred ugostiteljskog objekta na obali Kralja Tomislava. Privedena su 4 strana državljana. Prema izvješću, 30-godišnji Ukrajinac sukobio se s trojicom državljana Francuske te bocom ozlijedio 25-godišnjeg Francuza koji je s lakšim ozljedama završio u zadarskoj bolnici. Francuzi su na kraju zaradili prekršajnu prijavu zbog drskog ponašanja, dok je Ukrajinac dobio kaznenu prijavu za djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.
1: Dnevnik.
2: Na graničnom prijelazu Rupa uhićen je 35-godišnji Slovenac koji je iz Hrvatske pokušao prokrmčariti više od tone zaštićenih morskih ježinaca namijenjenih talijanskom tržištu. Uz to ustanovljeno je da ima zabranu upravljanja vozilom, a kod njega je pronađeno više od 5 grama indijske konoplje. Policija mu je oduzela ježince i policijskim plovilom vratila ih u opatijski akvatori na dubinu od oko 50 metara. U nastavku najava jednog događanja, nakon što je nedjeljno održavanje odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika, večeras će se u Ninu održati 24. izdanje Ninske šokolijade. Jedan je to od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija Zadarske županije. Program počinje u 19 sati na Višeslavovu trgu, a ovogodišnje izdanje donosi osvježen koncept. U središtu pozornosti neće biti natjecanje, već ljudi koji desetljećima čuvaju tradiciju izrade ninskog šokola. Posjetitelji očekuju degustaciju, predstavljanje domaćih proizvoda i prigodan zabavni program. Direktorica turističke zajednice grada Nina Ivanka Magaš i šokolar Zdenko Stulić.
7: Ove godine je zamišljena kao promocija ninskog šokola, naše tradicije, naše baštine, to je nešto što se u našim obiteljima prenosi iz koljena na koljeno. Svaka obitelj ima neku svoju tajnu, svaka obitelj ima neku svoju priču i ove godine smo nekako zamislili da svi zajedno u Ninu tu priču ispričamo. Sam koncept šokolijade ove godine je malo drugačiji zbog okolnosti na koje smo naišli, tako da iznimno ove godine nema natjecateljskog dijela, nego je sve više u svrhu promocije samog proizvoda.
8: On je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, svugdje. Moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku i oni su rekli da je to fenomen, da dima kupi.
1: Sport.
2: Hrvatski nogometni klub Zadar ostaje bez predsjednika nakon što je Krešimir Horvat podnio ostavku navodeći privatne i poslovne razloge. Njegov odlazak otvorio je pitanje ostaju li australski investitori koji od kraja 2023. financiraju rad prve momčadi dio projekta ili se povlače iz kluba. Kakve će posljedice ostavka imati na budućnost HNK Zadar, hoće li se mijenjati smjer razvoja kluba, te što slijedi nakon izbora novog predsjednika? Evo što kaže direktor kluba Pave Jusup.
9: Prvo moramo se zahvaliti gospodinu Horvatu što je obavljao, našao tu funkciju. Mislim da u svakodnevnom radu kluba neće toliko utjecati. Sad ćemo za par dana imati skupštinu, će se odlučivati o novom predsjedniku, tako da radimo i dalje kao i normalno. Nikako to ne znači da one odlaze, ne znam odakle ta teza se plasirala u medijima, to uopće nema veze s tim. Ti pravci ostaju i idu dalje, rade i ulažu u tim za ovu godinu, kao što ste vidjeli možda prije 10-15 dana kad je bila prozivka mediji su govorili o tome kako je Zadar u problemu i u roku 10 dana sad se to preokrenulo tako da smo odjednom favoriti za ligu s igračima koje smo doveli.
2: Novi veliki izazov očekuje najboljeg hrvatskog skakača u vodu Zadranina Mateja Nevešćanina. Ispred njega nastup na europskom prvenstvu koje se održava u Parizu. Mate će u paru s Lukom Martinovićem nastupiti u sinkroskokovima s daske do 3 metra.
10: Dobro smo trenirali, zadovoljan sam, pogotovo nakon tog državnog koje se odvilo nakon tih 9 mjeseci stanke. Ja sam zadovoljan sa tim državnim, zadovoljan sam sa pripremama i jedva čekam pokazati što mogu i vratit se na one, ajmo reći, neke stare staze sa svojim skokovima i sa kvalitetom svojih skokova.
1: Vremenska prognoza.
2: U 16 sati temperatura zraka u Zadru je 31 stupanj, Velirat 29, Zemunik 35, dok je u Kninu izmjereno 37 stupnjeva. Sutra vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar ujutro i navečer na dijelovima područja i bura, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 18 do 23, a ona najviša dnevna, još se malo penje, bit će od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Tibor Pihler, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzan.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: vesti.
1: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. Gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
1: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskakućući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je i talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz Schengen.

0: Projektil koji je pri padu blizu poljskog grada Lublina stvorio krater promjera 10 metara, prema svemu sudeći jest ruski, izjavio je poljski premijer Donald Tusk nakon što je posjetio mjesto događaja, 100 kilometara od granice s Ukrajinom. Zbog ulaska projektila u poljski zračni prostor bili su podignuti vojni zrakoplovi.
1: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
2: Sport.
0: Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu izgubio od Pafosa 4-0 nakon produžetaka. Tako nije uspio obraniti prednost od 2-0 iz prve utakmice, pa će europski put nastaviti u konferencijskoj ligi, već u četvrtak. Trener Gonzalo Garcia.
3: Our plan was to...
4: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: A u istom natjecanju nastupit će i Rijeka, koja je u drugom kolu bila bolja od irskog Derry City-a. Od konferencijske lige oprostio se pak Varaždin nakon ukupnog poraza od češkog Jabloneca.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Barišić, uredila Kristina Bokanić.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
2: Dobro jutro svima, lijepi srdačan pozdrav, 6 sati 9 minuta, evo nas na početku dnevnog emitiranja Radio Zadra. A danas je petak, posljednji dan mjeseca srpnja, 31. dan je mjeseca srpnja 2026. godine. Počinje naše jutarnje druženje koje će trajati gotovo do 12 sati. A ekipa koja je uz vas je u sljedećem sastavu, Toni Dunatov je glazbeni urednik. Raspoloženje za tonskim pultom posebno jutros Daniel Mandić. A vaš domaćin u studiju imali ste prilike već čuti, Željko Kapelari. Dobro jutro svima. Komeđa.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: A vrijeme danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura, more će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, najviša dnevna od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče grada Zadra, trenutačna temperatura zraka je 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 88%, temperatura mora, posljednje mjerenje jučer u 17 sati, 24 Celzijeva stupnja.

Slijedi biometeorološka prognoza za današnji dan za cijelu Hrvatsku. Nastavit će se razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, koja će uz Jadran biti i vrlo velika. Potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Detaljne poruke nalaze se i na mrežnim stranicama DHMZ-a.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Pa kakvi nas uvjeti očekuju na moru, krećemo s upozorenjem još u početku i ponovno noćas, ponedjeljak je moguća i magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 poslijepodne 4 do 14 čvorova. Uz obalu u početku bura 4 do 10, more 1 do 2, na otvorenom poslijepodne ponedjeljak 3. Vidljivost oko 20 km, u početku uglavnom na otvorenom moru ponegdje manja od 1 km zbog magle, pretežno vedro. Te prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab sjeverozapadnjak, uz obalu noćas i slaba bura. More mirno ili malo valovito. Tijekom noći uglavnom na otvorenom moru ponegdje magla, pretežno vedro.

A što se tiče radova djelatnika Zadarske elektre, danas na Ubanju, točnije ulica Put Ljutog i predio oko Uljare, bez struje od 9 do 10 sati. Što se tiče mjesta Sveti Filip i Jakov, danas bez struje bit će onaj dio mjesta iznad magistrale u vremenskom intervalu od 8 sati i 30 sati do 12 sati i 30 minuta.

A radovi na projektu aglomeracija Zadar Petrčane nastavljaju se prema planu na više lokacija. U Bokanjcu i Kožinu izvode se radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje kućnim priključcima te obnovi prometnica. U Kožinu je u tijeku asfaltiranje ulica, put Biline i put Jadra, dok će se radovi u Petrčanima nastaviti u rujnu. Inače, riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata na području Zadra, čija je provedba planirana tijekom 2026. i 2027. godine.

A na većini cesta promet se odvija bez većih ograničenja ili poteškoća. Povremeni zastoj mogući su u zonama radova, dok je pojačan promet na važnijim državnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i na pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb Macelj kolona pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a oko 1 km kolona je na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, te održavaju siguran razmak između vozila. Sretan put svima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštašta Filiću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelšta Filiću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
4: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
5: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
7: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
9: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Jutarnja kronika.
2: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
10: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
2: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Svijet.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući i graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još 2 žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
16: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasne
14: vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
1: Jutarnja kronika.
2: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobjer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga obsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još javne ličnosti, bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
16: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko o jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske iz Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro, nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a, sinoćna uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka bio zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
19: Our plan was to...
20: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka. Ali to je nogomet.
18: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Ja mislim da smo zasluženo prošli, nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
18: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
22: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Koda smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
18: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupana Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanje u talijanskom Varezeu trajeće do nedjelje, a naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
1: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posvuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Park iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabiš, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, te Senj 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će dan i osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.
1: Prvi program.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
2: Jutro svima, još jednom evo nas natrag po završetku jutarnje kronike prvog programa Hrvatskog radija. Ovo što slušate je jutarnji dio programa Radio Zadra. Petak je, kraj je radnog tjedna, nadamo se za veliku većinu vas, 31. dan mjeseca srpnja. Jutarnji dio našeg programa koji će trajati do 12 sati. Uz vas i dalje glazbeni urednik Toni Dunatov. Daniel Mandić je tonski realizator, a vaš domaćin u studiju, kako ste imali prilike čuti, Željko Kapelari.

Vrijeme danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar ujutro i navečer na dijelovima područja i bura, more tek malo valovito, najniže jutarnje temperature zraka od 18 do 23, a najviše dnevno od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sada je u Zadru 24 stupnja, Gospić 14, Knin 21, Zadar zračna luka 22, Veli Rat 24, Božava 25, te Šibenik 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u Zadru u 7 sati 24,5 celzijeva stupnja.

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Za danas nema planiranih radova djelatnika zadarskog vodovoda, dok s druge strane na terenu će biti djelatnici zadarske elektre, tako u Banju, ulica Put Ljutog i predio oko Uljare bez struje od 9 do 11 sati. Što se tiče mjesta Sveti Filip i Jakovo, onaj dio mjesta iznad magistrale neće imati danas struje u vremenskom intervalu od 8.30 pa sve do 12.30.

Pa danas bi osim u zraku užarena atmosfera mogla biti u zgradi gradskog poglavarstva na Narodnom trgu. Od 9 sati, to u Velikoj vijećnici, počinje sjednica Zadarskog gradskog vijeća. Na dnevnom redu je čak 18 točaka pred zadarskim vijećnicima i prvi rebalans proračuna za ovu godinu. Zatim bit će tu izmjene poslovnika, tu je jedna od točaka oko koje se već podigla prašina u javnosti. Riječ je o izmjenama prostornog plana stambene zone koja se nalazi u četvrti Kožino. Dnevnom redu prethodni aktualni sat, a prema dosadašnjoj praksi možemo očekivati jako veliki broj pitanja vijećnika, i to onih najčešće upućeni zadarskom gradonačelniku. Bit će zanimljivo u Zadarskoj velikoj vijećnici danas, znači od 9 sati. Vi dalje slušate jutarnji program Radio Zadra, a vrlo skoro ćemo saznati kakvi nas uvjeti očekuju na hrvatskim prometnicama, točno kakvi su već sada.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A kakvi su uvjeti sada na hrvatskim prometnicama? Što nas čeka? Vikend je pred vratima. Više zna Sandra Pučić. Sandra, lijep pozdrav iz Zadra.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kako smo?
2: Dobro, vi?
1: Odlično, evo ga.
2: Bez suzi.
1: Bez suzi, danas ja još malo odrađujem, pa idem ja na odmor, pa se ona vraća, tako da...
2: Ajde, lijepo, lijepo.
1: Da, da. Kod vas stanje, ok.
2: Evo, još danas po odmor.
1: Eto, isto, kao da smo se dogovorili.
2: E.
1: Može, može. Danas, kakvi su sada, evo, uvjeti za sada? Sigurno nas gužve očekuje to u nastavku dana, sutra, preksutra, bit će
2: pa
1: zanimljivo.
2: Pa počele su gužve već rano ujutro, osobito je to vidljivo na širem zagrebačkom području, na prilazima gradu, dakle kolona je već sa autoceste Zagreb-Macelj pred čvorom Zagreb-Zapad, odnosno pred samim Zagrebom, oko 6 km, dakle proteže se između čvorova Zapršić i Zagreb-Zapad, pojačan je promet i smjera Bregane, a tu je krenula i zona radova između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb Zapad, pa se isto tako vozi usporeno, a promet je dodatno usporen i zbog prometne nesreće u smjeru istoka. Tako da evo, jutro je obilježeno kolonama i zastojima, vjerujemo da će tako biti i tijekom dana, pogotovo u poslijepodnevnim satima na cestama prema moru. Jer ono što možemo već sada vidjeti da je povećana gustoća prometa na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora, na autocesti se vozi bez kolona i zastoja. Pred naplatom Lučko isto tako nema kolona, ali pojačan je sam priljev vozila prema autocesti, tako da vjerujemo da će taj priljev vozila biti znatno veći u poslijepodnevnim satima. Naravno i na zadarskom području sada u jutarnjim satima pojačan promet kroz grad. Što se tiče Jadranske magistrale, značajnijih poteškoća na prilazima gradu nema. Tijekom dana očekuju se kolone i zastoje na prilazima turističkim odredištima duž Jadranske magistrale. Isto tako se očekuju pojačan promet i kolone na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera. Isto tako na Istarskom Ipsilonu, osobito u zoni radova između čvora i tunela Učka. Vozače molimo prije svega da održavaju sigurnosni razmak u kolonama, pošto se najavljuju ponovno velike vrućine, visoke temperature. Još jednom pozivamo se vozače da na put ne kreću bez dovoljno osvježavajućih napitaka, dakle prije svega mislimo na vodu. U bilo kojem trenutku može doći do kolona i zastoja pri ovako povećanom prometu, odnosno povećane gustoći prometa. Nažalost, vozači moraju biti spremni na izvanredne situacije na bilo kojoj cesti, kako na autocesti, tako i na ostalim dionicama državnih cesta. Dakle, do zastoja može doći u bilo kojem trenutku, pa još jednom pozivamo da budu maksimalno spremni na samo produljenje putovanja i izvanredne događaje. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada pojačan promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, te promet putničkih vozila na pojedinim granicama sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na Bajakovo je već sada kolona na izlazu oko 5 sati, tako da vjerujemo da će se produljiti čekanja i na ostalim graničnim prijelazima. Pomorski promet većinom redovit, u prekidu su jedino katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Naravno, tijekom dana današnjeg i pogotovo za vikend očekuje se pojačan priljev vozila u svim trajektnim lukama i pristaništima, pa evo, vozači moraju biti spremni na čekanja i ovdje.
1: Sandra je sve rekla. Sandra, idemo odraditi još ovo danas, pa se malo odmoriti. Hvala lijepa.
2: Pozdrav, do slušanja, bok bok.

0: 8 sati i vrijeme je za naše prve vijesti. S nama je Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu. Ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
2: A danas bio sam u zraku, užarena atmosfera mogla biti u zgradi gradskog poglavarstva na Narodnom trgu. Od 9 sati u Velikoj vijećnici počinje sjednica Zadarskog gradskog vijeća, a na dnevnom redu je 18 točaka. Pred zadarskim je vijećnicima prvi rebalans proračuna za ovu godinu, zatim izmjene poslovnika, tu je jedna od točaka oko koje se već podigla prašina u javnosti. Riječ je o izmjenama prostornog plana stambene zone koja se nalazi u četvrti Kožino. Dnevnom redu prethodi aktualni sat, a prema dosadašnjoj praksi možemo očekivati najmanje 20 pitanja vijećnika, najčešće upućenih zadarskom gradonačelniku.
1: Vijesti.
2: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka o tome hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. godine.
4: Vijesti.
2: U nastavku nekoliko najava u sklopu koncertnog programa 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Večeras u 21 sat u crkvi Svetog Krševana nastupit će hrvatski gitaristički duo, većina Edin Karamazov i Melita Ivković. U Solinama danas počinje drugo izdanje Špalina festivala, dvodnevne manifestacije koju će otvoriti Pulić i tovareće mužike. Tijekom dva dana posjetitelje očekuje bogat sportski i zabavni program te gastronomska ponuda. U Kalima danas i sutra tradicionalna manifestacija Kualjske ribarske noći Tunoara, posvećena bogatoj ribarskoj baštini mjesta. Večeras je u središtu pozornosti natjecanje u kuhanju brudeta uz glazbeni program.
4: Sport.
2: Nogometači Hajduka nisu uspjeli izboriti treće pretkolo Europske lige, iako su na Cipar stigli s lijepom prednošću od 2-0, u uzvratnoj utakmici izgubili su od Pafosa nakon produžetaka s visokih 4-0. Unatoč porazu, Splićani su europski put nastavljaju u konferencijskoj ligi, u čije se treće pretkolo uspješno plasirala Rijeka, koja je sinoć u gostima pobjedila Derry City s 1-0. Prolazak u daljnju fazu konferencijske lige nije uspio izboriti Varaždin, iako su u Češku stigli s golom prednosti. Varaždinci su uzvratu poraženi od Jabloneca s 2-0. Za kraj podsjetnika kako nogometnim uzbuđenjima tu nije kraj, danas počinje i nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Prvi na teren izlaze igrači Dinama i Slaven Belupa.
1: Vremenska prognoza.
2: Idemo vidjeti i temperaturu zraka u Zadru. U 8 sati ona je 25 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 17, danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Za razliku od Hajduka, dinamičan nastup Filipa Buzova, hvala te.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Bile su to naše prve vijesti, a o izgledima vremena uskoro će nam više reći Duško Kraljev.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme za vrijeme, a kad je tako, onda mi jasno kontaktiramo našeg Duška Kraljeva. Duško, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Kako vi izdržavate ove vrućine?
3: Pa gledajte ovako, mislim, vrućine koje nastupaju krajem srpnja i početkom kolovoza, narod i Sredozemlja doživljavaju se kao nešto neizbježno. Je da je to bilo nešto, one pasje vrućine koje su poznate iz prošlosti, a i sadašnjosti, gdje su povezane sa astronomijom, sa sažiženjem velikog pasa i sa onom najsjajnijom zvijezdom Sirijusom. Međutim, eto, te vrućine su ipak tu i u danima koji su pred nama, uz dosta vedrine, bit će i dosta vrućine i tih visokih temperatura. Ništa kažem neobičajno što nije bilo, međutim možda eto dugo traje, jer će i ovo trajati, neće ovo baš tako brzo proći, a već traje. I danas ćemo uz tu anticiklonu koja eto sa tim tlakom od 1015 hektopaskala, nema nekih jakih strujanja, nema nekog premještanja tih zračnih masa, zadržava se taj zrak, ali nema ni, ima vlage sada u zraku negdje oko 80%, međutim ona će padati. Imat ćemo tu temperaturu negdje iznad 35 stupnjeva na kopnenom dijelu našeg područja, uz obalu možda koji stupanj nižu, zahvaljujući ovome dnevnom vjetru maestralu koji će nam početi puhati kao i svaki dan ovih dana, negdje oko 10-11 sati, i ono bit će najjače sredinom dana. Eto, zahvaljujući tom maestralu i ove vrućine ćemo lakše podnositi. Treba biti jako oprezan. Evo, imamo puno tih informacija što se događa s tim, što te vrućine donose. Donose puno ovih neugodnosti, naročito u smislu požara. Francuska, Španjolska, evo sada čujemo i Grčka i Italija. Oprez sa vatrom na otvorenom, oprez sa tim izazivanjima požara. Uživajmo u ovom suncu, uživajmo u jutarnjim i večernjim satima, preko dana malo se sklonimo, pokrimo glavu, stanimo ispod nekoga bora, stanimo na neki propuh, tako kako bismo rekli, tako da će i ova omara, to je ta kombinacija visoke temperature i visoke vlage u zraku, se lakše podnositi. Kažem, mnogi ovako vrijeme ovoga vole i mnogima ovo vrijeme odgovara, mnogima ne odgovara. Ja mislim da čak i poljoprivrednicima, vinogradarima odgovara, jer kažu onaj da visoka temperatura i topli kolovoz donosi dobro vino, pa ćemo vidjeti će tako biti. A i evo, turistički djelatnici će imati dosta posla. Oni koji rade na otvorenom, zaštitite se, UV zračenje je dosta visoko, taj faktor je sada skoro 9-10 na nekim dijelovima. Sutra, preksutra i u danima pred nama još više temperature, ićemo i prema onoj brojci 40, ali teško će to doći kod nas, možda na ovom kopljenom dijelu tamo oko Knina ili na ovim ranim Kotarima, gdje temperature dnevne znaju doći i blizu te brojke. Kažem, tamo ima manje tog vjetra sa mora, manje tog hlađenja dnevnoga. I kažem, eto, oprez, čuvajmo se, noći će nam biti malo sve neugodniji, jer će te vlage, sad nema te vlage baš toliko puno noću koliko će biti u narednim danima, jer ovo isparavanje je zbog visoke temperature jako. I tako, eto, proćemo to ljeto, uživat ćemo u tim ugodnim temperaturama, u neugodnim ćemo ih izbjegavati i zaštititi se i bit će sve okej.
2: Lijepo ste vi to sve sročili, neka tako uistinu i bude. Ugodan dan i ugodan vikend vam želimo.
3: Hvala vam, do slušanja.
0: Radio Zadar.

0: Ina Kolega, direktorica turističke zajednice Kali, naša je gošća. Ina, prije svega lijep pozdrav, dobro jutro.
1: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima i dobro jutro.
0: Evo, nastavljaju se zanimljivi programi tijekom ljeta kod vas u Kalima. Danas i sutra održat će se Kvaljske ribarske noći tunara. Je li sve spremno?
1: Je, spremno je.
0: Da čujemo, eto, malo je mjesta u biti na hrvatskoj obali u kojima je ribarstvo toliko oblikovalo, pa možemo reći, svakodnevni život kao u Kalima. Upravo zato tunara nije samo ljetna manifestacija, nego slavlje identiteta mjesta koji danas živi s mora. Eto, malo nam predstavite tunaru.
1: Upravo to što ste rekli, znači Kali je zbilja najribarskije mjesto u Hrvatskoj i bioritam našeg mjesta je u stvari se ravna prema ribarima i sva važna događanja se zbivaju za vrijeme punog mjeseca, jer onda su naši ribari kod kuće, tako da da se praktički sve planira kada je pun mjesec. Pa tako i Kvaljske ribarske noći tunara, to je jedna od naših najvećih manifestacija. I ono, kako ste rekli, nije samo ljetna fešta, nego u stvari prvenstveno se skupljamo mi, mještani, ribari, da u stvari nekako proslavimo zajedno taj specifičan način života. Tako da bi, ja bi danas istaknula u programu natjecanje u kuhanju brudeta, to je u stvari najvažniji događaj danas. Evo, meni je iznimno drago što je to natjecanje u kuhanju kvaljskog brudeta, to sam više puta rekla, kvaljski, jer smo mi već desetljećima, a uglavnom kuhamo s krumpirima, što je bio jedan specifikum u odnosu na druge brudete. To je vrlo jednostavno jelo, nastalo na tragu ribarske tradicije. I mi danas očekujemo 29 ekipa, tako da je to zbilja puno. On se kuha na živoj vatri, tako da će biti zabavno s obzirom na uvjete koji su vani i na toplinske udare koje zovu. Ali to su uglavnom kaljske ekipe i društva i meni je nekako srce puno, znači oni mene već poslije nove godine počnu nazivati da ih stavim na spisak, jer ipak ono, organizacijski postoje ograničenja i u prostoru i u ribi. Svi će kuhati na isti način i sa gruže, ono što mi zovemo gruževina, ili će ljudima biti poznati ugor. Osim kaljskih ekipa, imamo i jednu zagrebačku, dolazi nam ekipa iz Sukošana. Ove godine Sukošan ima isto brudetijadu krajem kolovoza, jedna ženska ekipa se odlučila i doći kod nas. Tako da istaknula bi da imamo čak 4 isključivo ženske ekipe, jer brudete uglavnom su kuhali ribari muški, ali sad se i žene su se, mada kuhaju doma, ali i one su se ukuražile i same sve spremaju i drva i lože vatru i tako. Znači 29 ekipa, zbilja puno. I u stvari u fokusu je općenito na događaju gastro ponuda, naše kaljske ribarske velike tvrtke. Tu bi istaknila Kali Tunu, koja je u stvari prva farma tune na Mediteranu, zatim ribarska zadruga Omega 3, koja je najveća ribarska zadruga u Hrvatskoj, Kromaris, koji u stvari počeo sa uzgojem upravo u Kalima, u Maloj Lamljani, daleke 78. godine. Tako da su u stvari, ono što ste rekli, ribarstvo i proizvodi ribarstva, i to će biti u ponudi. Osim toga, organizirali smo kreativne radionice za djecu, da i oni budu zaokupljeni i da imaju sadržaj, izrađivat će lijepe torbe sa morskim motivima i uglavnom zabavljat će nas danas DJ Angelo i DJ Antonio. Fešta će vjerojatno potrajati dugo u noć i nastavljamo sutra sa istom ponudom hrane, odnosno ribe, i uglavnom u goste nam dolaze mažoretkinje iz Župe Dubrovačke. To je jedan segment programa Revija Mažoret Plesa. Očekujemo 60 krasnih cura koje će plesati i zabavljati na sat vremena. Znači, osim ugljanskih i pašmanskih, dolazi Zagorske, Vir, Benkovac i Župa Dubrovačka, zatim naša folklorna skupina Koaljske posestrine, koje će otpjevati nekoliko naših kaljskih narodnih pjesama, opet kreativna radionica za djecu, ribarske igre, znači nošenje kačeta, potezanje konopa, veslanje i na kraju koncert Petra Graše.
0: Evo, Ina, koliko vidimo, dva dana i itekako ste se potrudili, program i jako, jako bogat.
1: Pa dobar je. Dobar je, da.
0: Pa nije baš dobar, nego je jako, jako dobar. Stvarno vidimo da će biti za svakog ponešto, kao što ste rekli, eto, od dječice, pa eto, zatim ribarske igre, folklorna skupina Koaljske posestrine i ono što baš možemo reći danas od 18 sati, točnije natjecanje u kuhanju brodeta od 18 sati, 29 ekipa, koliko sam shvatio, 4 ženske, je. Pa eto, možda baš cure na kraju pobjeda.
1: Pa ja se nadam da će ove godine cura pobijediti, da.
0: Nije lako ni odabrati. Kakav je žiri, kako se to na kraju sve bira, dođe do najboljeg?
1: Pa jako teško, zato što uglavnom godinama smo imali ono neki prosjek od 15-ak i međutim to je raslo i sad ono, to je stvarno, imamo 3 člana žirija koji, znači, brudeti moraju biti gotovi u 8 sati. U 8 sati oni donose te brudete na stol. Žiri naravno ne zna čiji su brudeti i uglavnom oni su po brojevima. I onda se oni međusobno konzultiraju, kušaju. Znači, kaljski brudet mora biti gust, ne smije biti rijedak, ne stavljamo kušerve i tako. Uglavnom, žiri zna pravi okus kaljskog brudeta i po tome se nekako ravna, ne smije biti zagoren, što je vrlo često, jer u stvari on se u naravi kuha 20 minuta kad se očisti riba i sve posloži, on se mora staviti na jaku vatru i on bude gotov za 20 minuta, ali eto, nekome on onako često zagori. U stvari baš moraš biti spretan.
0: Eto, vaše koaljske ribarske noći tunora, mislim da nema tko nije čuo za njih, tako da vjerujem da će jako velik broj posjetitelja, kako iz Zadra, tako iz cijele okolice, danas doći u Kali.
1: Evo, pa ja se isto nadam da će doći dosta posjetitelja i uglavnom pozivamo u naše ribarsko mjesto da osjete atmosferu i u stvari neki naš duh zajedništva i eto, da se zajedno družimo i upoznamo.
0: Vremenski uvjet idealni za nešto pojesti, pa malo popiti, pa zaplesati.
1: Idealni, da. Baš mi je drago da nismo morali biti zabrinuti radi vremenske prognoze, jer to je, mislim, kolegama u ljeti zbilja veliki problem kada čuješ da neće biti dobro vrijeme ili nešto. Tako da, eto, okolo su plaže, ljudi osim što mogu jesti i piti, oni se mogu i kupati u neposrednoj blizini, prošetati i tako da, eto, ne moraju samo doći na feštu, oni mogu doći već i u jutarnjim satima i imamo krasno mjesto za kavu, za kolače, sladoled i eto.
0: Neka se opuste i uživaju. to je sve što
1: točno
0: trebaju.
1: Tako.
0: Hvala lijepa Ina, eto, dobru zabavu želimo danas, sutra svima, eto neka Kali još jednom pokažu koliko je to mjesto itekako na našoj karti prepoznato, pa neka svi navrate lijepo u Kali i uživaju.
1: Eto, hvala na ovim lijepim najavama i na vašem interesu i onda do nekog skorog slušanja, nadam se.
0: Može, dogovoreno. Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa i tebi.
0: Pozdrav.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert

Eto, čuli smo što će se danas i sutra dogoditi u Kalima, znači tradicionalna manifestacija Kvaljske ribarske noći i tunvara, a zanimljivo će biti i u Poličniku, tamo će se večeras održati gastrovečer, manifestacija koja spaja tradicionalnu gastronomiju, druženje i glazbu. Program počinje u 21 sat. Posjetitelje očekuje bogata ponuda tradicionalnih jela koja pripremaju lokalne udruge. Za glazbeni dio večeri pobrinut će se jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene, Dražen Zečić, koji će održati koncert na otvorenom. Ulaz na manifestaciju kao i hrana za sve posjetitelje potpuno su besplatni. Organizatori pozivaju i ovdje isto kao i u Kali sve da uživaju domaćim okusima, dobroj glazbi i ugodnoj ljetnoj atmosferi u Poličniku.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Filip Buzov, 9 sati, naše nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro još jednom. U Ministarstvu graditeljstva za sat i pol bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje dvije godine, država jamči redovite isplate i sigurnost.
1: Vijesti.
2: Danas bio sam u zraku, užarena atmosfera mogla biti i u zgradi gradskog poglavarstva na Narodnom trgu. Od 9 sati u Velikoj vijećnici počinje sjednica Zadarskog gradskog vijeća, a na dnevnom redu je 18 točaka. Pred Zadarskim je vijećnicima prvi rebalans proračuna za ovu godinu, zatim izmjene poslovnika, tu je jedna od točaka oko koje se već podigla prašina u javnosti. Riječ je o izmjenama prostornog plana stambene zone koja se nalazi u naselju Kožino. Dnevnom redu prethodi aktualni sat, a prema dosadašnjoj praksi možemo očekivati najmanje 20 pitanja vijećnika, najčešće upućenih zadarskom gradonačelniku. Proizvođači soli su među rijetkima kojima pogoduju vrućine kakve su trenutačno u Hrvatskoj. U Ninskoj solani tako se obavlja već druga ovogodišnja berba, a procjenjuje se da će ova godina biti rekordna. Solana u Ninu privlači sve veći broj turista koji sami rado sudjeluju u berbi. Poslušajmo neke od njih uz direktoricu marketinga Solane, Sanju Stamenić-Oštrić i djelatnika Marija Šalića, koji nam je približio rad na terenu u ovim vrućim ljetnim danima.
3: Temperatura mora u ovom bazenu je 60 stupnjeva. Radim na bazenima 23 godine. Teško je, evo vidite sami, jako je sunce, vruće je. Dođite, probajte.
4: Vjerujem da bi mogli ovu godinu doseći do maksimalnih količina.
5: Odličan doživljaj za djecu, a i za nas odrasle da vidimo kako izgleda evo već tisućetna proizvodnja soli.
6: Jako mi se sviđa količina te soli, kao da je pao snijeg u Zagrebu.
2: Jedna najava, u Poličniku će se večeras održati gastro večer, manifestacija koja spaja tradicionalnu gastronomiju, druženje i glazbu. Program počinje u 21 sat, a posjetitelje očekuje bogata ponuda tradicionalnih jela koje pripremaju lokalne udruge.
1: Sport.
2: Košarkaški klub Zadar predstavio stručni kadar koji će u sezoni 2026-27 voditi mlađe uzrasne kategorije. Juniorsku i razvojnu momčad vodit će Ivan Beram i Toni Vidajić, dok će za kadetsku selekciju biti zaduženi Toni Prostran i Ive Ivanov. Treneri predkadeta bit će Rajko Vidaković. Uz rad s juniorima Ivan Berman nastavlja obnašati i dužnost voditelja omladinskog pogona košarkaškog kluba Zadar.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
3: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Iza naših vijesti još glazbe, 9 sati i 15 minuta, vrijeme je za male oglase.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Dobro jutro, mali oglasi, tu smo 314-315. Imamo li koga na liniji? Halo?
4: Imamo, dobro,
3: dobro jutro. Dobro jutro, recite.
4: Evo, prodajem japanske gume Fulda, ljetne, 4 komada, vožene svega 4 mjeseca u odličnom stanju, u pola cijene koštanja, znači 180 eura bi bile sve 4.
3: Uh-huh.
4: Dimenzije su 185 puta 55 R15.
3: Uh-huh.
4: I prodajem je atraktivnu američku puni ovoga biciklu i Renault Clio DCI 1.5, za dijelove može i u kompletu, moguć i popravak.
3: Dobro.
4: Sve na broj telefona 098 219 065.
3: Može, hvala vam. Pozdrav.
4: Hvala vama, ugodan dan.
3: Također, prodaju se ljetne Fulda gume, dimenzije 185 puta 55, R15, cijena 180 eura, američka poni bicikla, te imamo i Renault Clio, može i u kompletu, može za dijelove. Sve to na 098 219 065. Halo.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Ja prodajem moped, skuter, Piaggio DSS 49 kubika 2004. godine, tehnički ima do 8.3.2027. prišao 30.000, motor je u dosta dobrom stanju, pa evo, nazvati na broj 091 730 8446.
3: Može.
5: I ako morate ponoviti, farali.
3: Može, hvala vama, ugodan dan. Evo, gospodin prodaje moped, skuter Piaggio na 091 730 8446, da je u dobrom, dobrom stanju, pa je to, vrijedi kontaktirati gospodina ukoliko ste zainteresirani. A mi idemo dalje s malim oglasima. 314-315 naš je broj. Čekamo vas.

0: koga? Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem Fiat Punto Grande 1.3 dizel 2010. godina, registran je do 8. mjeseca sljedeće godine.
0: Mm-hmm.
1: Znači godinu dana. I prodajem Golf 6.1.6 TDI 2011. a registrana je do 7. mjeseca sljedeće godine.
0: Mm-hmm.
1: Sve skupa na broj 092 10 50 566.
0: Može, hvala vam.
1: Hvala lipa.
0: Pozdrav, ugodan dan. Dva automobila, Fiat Grande Punto 1.3 dizel iz 2010. te Golf šestica iz 2011. na 092 10 50 566. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se zemljište u Lici, općina Gračac, selo Deringaj, 15.000 kvadrata između D1 ove ceste Gračac Udbina. Mm-hmm. I reci se Otuća. Kontakt telefon 098 364 864.
0: Može, hvala vam.
2: Selo Deringaj, općina Gračac.
0: Može.
2: 15.000 kvadrata. Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav. Ako želite put Like, kupiti jedan dobar teren u Gračacu, mjesto Deringaj, teren se tamo nalazi, kontakt broj 098 364 864. Halo.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Prodaju se 4 gume marke Continental.
0: Uh-huh.
3: Dimenzije 205x55 R17.
0: Uh-huh.
3: Za 60 eura, malo vožene.
0: Zimske, ljetne?
3: A, univerzalne auto.
0: Može.
3: Za 60 eura i na broj mobitela.
0: Uh-huh.
3: 091.
0: Da.
3: 721-4584.
0: 721-4584.
3: 84.
0: Može, može, hvala vam. Pozdrav, sretno. 4 gume univerzalne Continentalove se prodaju dimenzije 205-55R17, cijena 60 eura. Sve informacije na 091-721-4584. Halo.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dve su uredne dokumentacije, daleko ispod tržne vrijednosti, na atraktivnim mjestima. I jako puno tajna motor bicikala i auta od 914. godine pa na ovamo. Telefon je 099-34-72-225.
0: 225, hvala i sretno.
4: Hvala.
0: Pozdrav, kuća Sirba, kuća Koženo, mnoštvo tajmer motocikala na 099-34-72-225. Halo?
5: Je, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Evo ovako, prodajem biljke komedu za livanja, svake vrste. Mm-hmm. I sidra mala za male, znači biljke imaju korijenje i sidra. Evo ga.
0: Mm-hmm.
5: 091-8821-533.
0: 533, može, hvala lijepa.
5: Može, bok, bok.
0: Pozdrav, pozdrav. Evo, gospođa prodaje biljke svih vrsta, ko se žele s njima baviti i zalijevati ih na 091-882-1533. Halo. Jutro.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Ovako, u Preku, na otoku Ugljanu, prodaje se kuća katnica sa manjim dvorištem. Useljiva je jedno 80 metara do mora. Sve na telefon i povoljna je cijena.
0: Mm-hmm.
6: 091-50-60-164.
0: Može, hvala.
6: Hvala.
0: Pozdrav. U Preku kuća katnica se prodaje udaljena od mora 80 metara. Sve informacije na 091-50-60-164. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Da čujemo.
7: Evo ovako, možda petkom imaš reći, ponedjeljkom vas nikako do...
0: Uh-huh.
7: Prodaje mali gradski auto Smart 2005. godište, CDI dizel. Uh-huh. Original 171.000 km, ima klimu, panorama, krov, novo registrovan godinu dana. I plus skuter Liberty 2022. godine, isto registrovan godinu dana, 8000 km je prešao, nije razbijan, nije ništa, sve u redu, na broju telefona 092 30 44 237.
0: Može.
7: I želim vam ugodan vikend.
0: Također i vama svako dobro. Evo, gospodin prodaje malog Smartića iz 2005. te skuter Liberty iz 2022. na 092 3044 237. Jutro. Idemo dalje s malim oglasima. Naš broj 314 315. Halo, halo.
8: Halo, halo, dobro jutro.
0: Dobro
8: jedan
0: jutro.
8: Jedan oglas, lijepo
0: može,
8: molim.
0: Može.
8: Motor Yamaha F15, godina proizvodnje 22, vrlo malo korišten i redovno servisiran, te prikolicu za čamac od torbarine, nosivo 750 kila, isto je registrirano do 28. Prodajemo, sve se nalazi na otoku Viru.
0: Uh-huh.
8: Telefon 099 441
0: dobro
8: 2547.
0: Može, hvala.
8: Ako može, lijepi pozdrav i lijepi dan vam želim.
0: Također i vama ugodan vikend, lijep pozdrav iz Zadra. Prodaje se motor Yamaha X15 iz 2022. te prikolica za motorni brod na 099 441 2547. 314 315. Čekamo vas u malim oglasima još nekoliko trenutaka.

0: ukoliko naš telefon više ne zvoni, a ne zvoni, mi ćemo zaključiti današnje male oglase do 10 sati vaše glazbene želje.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: U laganom ritmu stigli smo mi do naših vijesti u 10 sati. Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U tijeku je sjednica Zadarskog gradskog vijeća. Na samom početku odbijen je prijedlog kluba vijećnika SDP-a i Možemo, iz kojeg su zatražili skidanje dviju točaka s dnevnog reda, a koje se odnose na donošenje prostornog plana za stambenu zonu u naselju Kožino i izmjene poslovnika. Razlog tome su pojašnjavaju u svom prvom istupu SDP-ove Rolgaši zabrinutost pojedinih mještana Kožina i izrada poslovnika bez dogovora s oporbom. Nakon što je prijedlog odbijen, Gaši odmah zatražio stanku i najavio konferenciju za medije. Nakon pauze još jednom se glasno s govornice usprotivio donošenju poslovnika koji, kako smatra, šteti radu oporbe, te u znak protesta najavio potez zbog kojeg bi današnja sjednica mogla potrajati cijelu noć.
3: Mi ćemo na prijedlog novog poslovnika danas podnijeti 46 amandmana. Od 46 amandmana ćete raspravljati jedan po jedan i morat ćete svaki taj amandman odbijati koliko god dobar bio da bi zadovoljili svoje potrebe i da bi rekli da bi uspjeli slomiti ono što do sad niste uspjeli. E pa, dame i gospodo, pripremite se na jednu sjednicu do jutra, jer toliko će vam trajati. Hvala.
1: Vijesti.
2: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
2: A požari u Francuskoj i Španjolskoj izložili su milijune ljudi štetnoj kvaliteti zraka tijekom proteklih nekoliko dana, poručuju znanstvenici na temelju provedenih mjerenja. Upozoravaju da dim požara sadrži mješavinu onečišćivača koji putuju više stotina kilometara od mjesta događaja. Zbog požara koji tjednima bjesne u okolici Bordeauxa, koncentracija štetnih čestica u gradu čak je 5 puta veća od dopuštene razine, dok je primjerice 200 kilometara sjeveroistočno od Bordeauxa ta koncentracija još veća. Jedna najava, u Kalima se danas i sutra održavaju kualjske ribarske noći Tunuara, manifestacija koja slavi ribarsku tradiciju, identitet mjesta. Posjetitelji očekuju riblji specijaliteti u sklopu programa Jedi što vrijedi, natjecanje u kuhanju tradicionalnog brudeta, ponuda lokalnih proizvođača, dječje radionice, ribarske igre i kulturno-zabavni program. Više o svemu direktorica turističke zajednice Kali Ina Kolega.
5: Ja bih taknula u programu natjecanje u kuhanju brudeta. Evo, meni je iznimno drago što je to natjecanje u kuhanju kualjskog brudeta. To sam više puta rekla, kualjski, jer smo mi već desetljećima, a uglavnom kuhamo s krumpirima, što je bio jedan specifikum u odnosu na druge brudete. Evo, mi danas očekujemo 29 ekipa, tako da je to zbilja puno. Osim toga, organizirali smo kreativne radionice za djecu. U goste nam dolaze mažoretkinje iz Župe Dubrovačke, zatim naša folklorna skupina, kualjske posestrine, ribarske igre, znači nošenje kačeta, potezanje konopa i na kraju koncert Petra Graše.
2: Sport. Predstavnice kluba Skokova u vodu Zadar ostvarile su odličan uspjeh na Balkanskom juniorskom prvenstvu u Sofiji, osvojivši ukupno 4 medalje, 2 zlatne, 1 srebrnu i 1 brončanu. Balkanske prvakinje postale su Petra Boltužić na dasci 3 metra i Anika Miočić na dasci 1 metar, dok je Dolores Benković osvojila broncu na dasci 3 metra. Zadarske skakačice za 3 tjedna očekuje novi izazov, nastup na svjetskom juniorskom prvenstvu u Rijeci.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipa.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Da, mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz program Radio Zadra od 10 do 11 sati, malo ćemo više o sportu, bit će tu govora o skokovima u vodu, te o muškom i ženskom nogometu, vaterpolu, skokovima u vodu što se tiče i naših cura, a iza toga, iza 11 sati, pa najavit ćemo zanimljive događaje koji nas očekuju danas i sutra u našim turističkim mjestima.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Nastavljamo sa skokovima u vodu. Naš gost, najbolji hrvatski skakač, naš Zadranin Matej Nevešanin. Matej, prije svega, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, dobar dan.
1: Eto, nakon gotovo godinu dana stanke zbog ozljede operacije križnih ligamenata, vratio se na najbolji mogući način na prvenstvo Hrvatske. Dvije zlatne medalje u pojedinačnim skokovima i u sinkro skokovima s Lukom Martinovićem, međutim već sada novi izazov, Europsko prvenstvo u Parizu. Kako teku one završne pripreme?
2: Pa evo, teku odlično, dobro smo trenirali, zadovoljan sam, pogotovo nakon tog državnog koje se odvilo nakon tih 9 mjeseci stanke. Ja sam zadovoljan sa tim državnim, zadovoljan sam sa pripremama i jedva će ga pokazati što mogu i vratiti se na one, ajmo reći, neke stare staze sa svojim skokovima i sa kvalitetom svojih skokova.
1: Je li ozljeda stvar prošlosti?
2: Ozljeda je apsolutno stvar prošlosti, nemamo što se izvlačiti, nikakve alibije raditi. Ja sam 100% spreman i idemo u Parizu napraviti najbolji mogući rezultat.
1: Sve pripreme odrađene ovdje u Zadru?
2: Apsolutno, sve smo odradili u Zadru i dolazio je Luka, odradili smo s njim pripreme, odradili smo individualne pripreme, da sve je spremno i jedva čekam polet za Pariz.
1: Što se tiče Pariza, nastupit ćeš u jednoj disciplini, znači daska 3 metra, sinkro skokovi, ti i Luka Martinović.
2: Tako je, na ovom Europskom prvenstvu, eto, baš radite ozljede, nastupam samo jednu disciplinu, a ne kao prošle godine na sve tri. Tako smo odlučili, mislimo da je bolje da malo rasteretimo to, da ne bude preveliko opterećenje tek nakon ozljede. Pripremao sam se za to sam spremio i spreman sam.
1: Ti, Luka, itekako se jako dobro poznajete, već dosta skupa iskačete.
2: Skačemo već dosta skupa, imamo jednu europsku medalju, jednu europsku, jednu svjetsku medalju, tako da jako se dobro poznajemo i spremni smo pokazati sve što možemo na europskom.
1: Što se tiče Pariza, kakva su vam tu očekivanja?
2: Imamo odraditi naše, nemamo što pričati o rezultatu prije natjecanja, imamo odraditi najbolje što mi možemo, fokusirati se na tu disciplinu, na taj sinkro, ići skok po skok i biti najbolje što možemo, pokazati sebe u najboljem svjetlu. Nema smisla pričati o rezultatu prije natjecanja.
1: Mate, što drugo, puno sreće tebi i Luki.
2: Hvala vam puno.

0: Slušaj Zadar.
1: Pave Jusup, direktor Hrvatskog nogometnog kluba Zadar, naše gost, gospodine Jusup, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
2: Pozdrav svima.
1: Evo da krenem odmah u glavu, Hrvatski nogometni klub Zadar ostao je bez predsjednika. Kako komentirate ostavku Krešimira Horvata i koliko će ona utjecati eto na svakodnevno funkcioniranje kluba?
2: A kao prvo moramo se zahvaliti gospodinu Horvatu što je obavljao ili našao tu funkciju. Mislim da u svakodnevnom radu kluba neće toliko utjecati. Sad ćemo za par dana imati skupštinu, će se odlučivati o novom predsjedniku, tako da radimo i dalje kao i normalno.
1: Evo, možemo reći nekako da ključno pitanje koje zanima zadarsku javnost, ostaju li australski investitori u projektu ili Horvatov odlazak znači u biti njihov izlazak iz KNK Zadar?
2: Nikako to ne znači da oni odlaze, ne znam odakle ta teza se plasirala u medijima, to uopće nema veze s tim. Pravci ostaju i idu dalje, rade i ulažu u tim za ovu godinu, kao što ste vidjeli možda prije jedno 10-15 dana kad je bila prozivka, mediji su govorili o tome kako je Zadar u problemu i u roku 10 dana sad se to preokrenulo, tako da smo odjednom favoriti za ligu s igračima koje smo doveli. Tako da je to malo manje smiješno.
1: Recite mi, jeste li to razgovarali, vjerojatno ste u kontaktu s Markom Ivančićem, ostalim partnerima, možete li to potvrditi da financiranje prve momčadi ostaje i dalje neupitno?
2: Neupitno, apsolutno neupitno.
1: Kada očekujete sazivanje skupštine, izbor novog predsjednika, postoji li možda već i neki kandidat?
2: Za kandidata nisam siguran trenutno, skupština će se održati u zakonskom roku, ja mislim da to u roku 7 dana, tako da početkom idućeg tjedna to bi trebalo biti održano i onda će biti javnost upoznata sa odlukama koje su se donosile tamo.
1: Možemo reći, eto, nakon dvije godine suradnje, kako ocjenjujete ovaj projekt sa australskim partnerima, što je ostvareno, što nije, kako vi gledate na to?
2: Teško je za ocijeniti jer tu ima puno stvari koje su utjecali na ajmo reći, uspješnost, kako bi se to reklo u javnost, od igrališta, od infrastrukture i tako dalje, ali isto tako i možda neke odluke koje su se donosile nespretno zadnjih par godina, ali naučilo se dosta iz toga, tako da vjerujem da ove godine sa trenerom Pavićem i sa ekipom koja se slagala i sa kojoj se složila, ajmo reći skoro već složena, da imamo jako dobre šanse da ono, izađemo iz ove lige koja žele.
1: To bi u svakom slučaju baš već malo predugo Zadar tavori u tom rangu, jer svi govore izlazak iz te lige jednostavno u svakom slučaju nekako znači i bolje sutra za nogometni klub sa stanova.
2: Naravno, ja mislim da i tu i grad onda ima pokrića tu, malo jače investirati, pomoći i tako dalje. Tako da na nas je i na njih i na zadarsku publiku i svi zajedno moramo disati da bi to išlo kako treba, ali zapravo mi moramo napraviti taj iskup.
1: Kakav je danas se to odnos između grada Zadra i australskih partnera, postoji li dalje zajednička vizija razvoja kluba?
2: Da, mislim, po meni dosta su usuglašeni, ne ide to sve toliko brzo kao što bi možda mi voljeli ili također s druge strane kako bi i oni voljeli, ali ide. Nije tu ništa narušeno, to je sve kako treba biti.
1: Što je s preoblikovanjem kluba u sportsko dioničko društvo, je taj projekt i dalje aktualan?
2: Da, to je opet jedna tema s gradom koja ćemo mi definirati kroz jedno vrijeme.
1: Što se tiče, zadnji put kad smo se čuli, bilo je aktualno preseljenje, točnije igranje utakmica na Višnjiku. Je li su stanovi spremni za ovu sezonu? Hoće li Zadar igrati tamo svoje susrete?
2: Trenutno nisu spremni. Dakle, moglo bi se igrati na stanovima jedno, dvije, tri utakmice i onda bi uništio ovaj mladi teren koji imamo. Tako da za sada govaramo s gradom da bi igrali na Višnjiku i sa ostalim klubovima koji su uključeni u sportskoj zajednici Zadra, kao što smo i radili prošle godine, tim da ako se teren dovede u funkciju, nema razloga zašto ne bilo na to.
1: Može li KNK Zadar eto dugoročno ostvariti ambicije koje želi bez novog stadiona ili postoji ikakav pomak oko njegove izgradnje?
2: To je isto jedno dosta opširno pitanje. Ili će stadiona, ja se slažem, ili će grad odlučiti obnoviti stanove temeljito, ili ćemo tražiti zajedno, mislim publika, kada za to bude vrijeme, i novu lokaciju. Ali svakako za te veće ambicije potreban je stadion koji zadovoljava sve te uvjete.
1: Koji su prioriteti KNK Zadar u mjesecima koji slijede, idemo reći organizacijski, financijski i sportski?
2: Organizacijski, posložiti ovu ekipu van terena koja je, ajmo reći, ta uprava koja će se definirati sada na ovoj skupštini, da ona postane uigrana, uhodana. Sportski, naravno, moramo samo pobjeđivati, moramo taj rezultat napraviti kako god znamo. To je odraz, ajmo reći, ovog rada koji se događa van terena.
1: I za kraj, vaša poruka navijačima?
2: Za kraj, i dalje podržite Zadar, nije ove priče koje se plasiraju u medijima, nije to ništa tu strašno, niti tmurno, niti loše. Klub funkcionira, vidite sami kako koje smo igrače doveli i kako će to izgledati, tako da nadamo se da će to ići boljim putem.
1: Da, gospodine Jusupeta, hvala na gostovanju u programu Radija Zadra, sretno.
2: Hvala vama.

0: Nogometaši Cedonata na Višnjiku su krenuli s pripremama za povratničku sezonu u najvišem rangu hrvatskog nogometa u Magenta ligi. Kako će izgledati taj sam pripremni dio te očekivanjima u nastupu s najboljim ženskim nogometnim klubovima, više nam je rekao njihov trener Jurica Vuleta.
1: Krenuli smo sa pripremama, ušli smo u drugi tjedan priprema. Situacija je dosta dobra, odaziv cure je velik. Doveli smo pojačanja na pozicijama koje smo smatrali da su malo deficitarne. Trenutno imamo 24 cure u kadru, što je dosta veliki i dobar broj. Ok, neke od njih su kadetkinje, pa igrat će za kadetsku ekipu, ali eto, smatram da imamo dosta širine, ali i kvalitete da možemo poskoro sa svima, eto, nadam se, parirati u prvoj ligi. Očekivanja je da se stabiliziramo u prvoj ligi. Ja bi osobno bio zadovoljan da to bude jedna za prvu sezonu neka sredina tablice, da budemo jedan klub koji može svakom poremetiti planove i da ove naše mlade igračice koje imamo u rosteru, mislim da imamo čak i najmlađu ekipu u prvoj ligi, da se razvijaju dalje, da steknu dragocjeno iskustvo igranja prve lige. Ipak zahtjeve prve lige su malo veći nego u drugoj ligi, ali mislim da one su sposobne to iznijeti. I da drago mi je što većinu cura čine domaće igračice. To je neki naš cilj, neki naš plan. Svake godine uvodimo postupno cure iz naše kadetske ekipe u seniorsku ekipu i prepoznatljivi smo po tome u cijeloj Hrvatskoj. I kažem, volio bih da budemo stabilni prvoligaši, da budemo na ponos i gradu i cijeloj regiji i da konačno potvrdimo ono što radimo u školi nogometa, gdje smo već godinama u samom vrhu hrvatskog ženskog nogometa, da to prenesemo i na seniorsku kategoriju.

0: Stigao nam je Filip Buzov, znači nove vijesti, 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Danas zasjeda Zadarsko gradsko vijeće. Na aktualnom satu otvoreno je nekoliko vrućih tema. SDP-ove Rolgaši, koji već duže vrijeme javno poziva na političku smjenu ili ostavku direktora Zadarskog vodovoda zbog pogibije radnika, upitao je gradonačelnika zašto je u ovom slučaju izostala politička i moralna odgovornost, ujedno povukao i neke paralele sa sličnim slučajima. Podsjetio je tako na ostavku bivšeg ministra obrane Krstičevića, koji je to učinio odmah nakon napada školskog aviona i pogibije pilota, ne čekajući prvo rezultate istrage. Zadarski gradonačelnik odgovorio je kako će takve odluke donositi tek nakon rezultata svih istraga, a Gašio je poručio kako ovakav nemili događaj ne smije služiti za politička prepucavanja. Evo rasprave.
3: Bez nepotrebnih obrazlaganja od 5, 6, 7 minuta da mi odgovorite vrlo jasno i koncizno, smatrate li da je direktor Matek trebao podnijeti ostavku kao voditelj sustava, odnosno biste li vi da ste na mjestu direktora Mateka podnijeli ostavku?
4: Izvodite zaključke, vučete paralele, to vam nije u redu, mogao bih vam izvlačiti ja sada paralele ovdje, primjerice vi ste u Zagrebu u koaliciji sa Možemo, SDP, pa je tamo bila tragedija na Jakuševcu, kad je bio onaj odron otpada i tako dalje. Takve paralele kod našeg slučaja neće duži, tamo nije dao niko ostavku, načelnik Tomašević je i SDP stao u obranu sustava. Prema tome, ja ne kažem da je to rješenje, niti ću izvlačiti bilo kakve paralele. Paralele se kod ovakvih slučajeva ne izvlače i apeliram prema vama da to ne činite, da ne politizirate sa ovom temom.
1: Vijesti.
2: Prije otprilike jednog sata na autocesti A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora dogodila se teška prometna nesreća. Promet je na tom dijelu autoceste trenutačno u prekidu, a kolona je od Lučkog. U nesreći su stradale dvije osobe koje su bile na motociklu, jedna od njih teže ozlijeđena. Hak javlja i kako je pojačan promet između Zagreba i Zadra u oba smjera.
1: Vijesti.
2: Proizvođači soli su među rijetkima kojima pogoduju vrućine, kakve su trenutačno u Hrvatskoj. U Ninskoj solani tako se obavlja već druga ovogodišnja berba, a procjenjuje se da će ova godina biti rekordna. Solana u Ninu privlači se veći broj turista koji sami rado sudjeluju u berbi. Poslušamo neke od njih uz direktoricu marketinga Solane Sanju Stamenić-Oštrić i djelatnika Marija Šalića, koji nam je približio rad na terenu.
5: Temperatura mora u ovom bazenu je 60 stupnjeva. Radim na bazenima 23 godine. Teško je, evo vidite sami, jako je sunce, vruće je. Dođite, probajte.
6: Vjerujem da bi mogli ovu godinu doseći do maksimalnih količina.
7: Odličan doživljaj za djecu, a i za nas odrasle, da vidimo kako izgleda evo već tisućetna proizvodnja soli.
8: Jako mi se sviđa količina te soli, kao da je pao snijeg u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: U 11 sati temperatura zraka u Zadru je 32 stupnja, Gospić 27, Knin 35. Danas vedro i sunčano, vruće, najviša dnevna temperatura od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vruće, moj Filipe, a?
2: Nema. Idemo do 308.
0: Idemo do 308 u hladu. Hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: A u Karlima već smo spominjali, danas i sutra Kvaljske ribarske noći Tunuara, manifestacija koja slavi ribarsku tradiciju i identitet mjesta. Posjetitelje očekuju riblji specijaliteti u sklopu programa Jedi što vrijedi, natjecanje u kuhanju tradicionalnog brudeta, ponuda lokalnih proizvođača, dječje radionice, ribarske igre te jasno kulturno-zabavni program. A više o svemu direktorica Ina Kolega.
1: Ja bih danas istaknula u programu natjecanje u kuhanju brudeta, to je u stvari najvažniji događaj danas. Evo, meni je iznimno drago što je to natjecanje u kuhanju kvaljskog brudeta, to sam više puta rekla, kvaljski jer smo mi već desetljećima, a uglavnom kuhamo s krumpirima, što je bio jedan specifikum u odnosu na druge brudete. To je vrlo jednostavno jelo, nastalo na tragu ribarske tradicije. I evo, mi danas očekujemo 29 ekipa, tako da je to zbilja puno. On se kuha na živoj vatri, tako da će biti zabavno s obzirom na uvjete koji su vani i na toplinske udare koje zovu. Ali evo, to su uglavnom kaljske ekipe i društva i meni je nekako srce puno, znači oni mene već poslije nove godine počnu nazivati da ih stavim na spisak, jer ipak ono, organizacijski postoje ograničenja i u prostoru i u ribi. Svi će kuhati na isti način i sa gruže, ono što mi zovemo gruževina, ili će ljudima biti poznati ugor. Osim kaljskih ekipa, evo, imamo i jednu zagrebačku, dolazi nam ekipa iz Sukošana. Ove godine Sukošan ima isto brudetijadu krajem kolovoza, pa evo, jedna ženska ekipa se odlučila i doći kod nas, tako da i istaknula bi da imamo čak 4 isključivo ženske ekipe, jer brudete uglavnom su kuhali ribari muški, ali evo sad se i žene su se, mada kuhaju doma, ali jedno i one su se ukuražile i same sve spremaju i drva i lože vatru i tako. Znači 29 ekipa, zbilja puno. I u stvari u fokus je općenito na događaju gastro ponuda. Osim toga, organizirali smo kreativne radionice za djecu, da i oni budu zaokupljeni i da imaju sadržaj. Izrađivat će lijepe torbe sa morskim motivima i uglavnom zabavljat će nas danas DJ Angelo i DJ Antonio. Fešta će vjerojatno potrajati dugo u noć i nastavljamo sutra sa istom ponudom hrane, odnosno ribe, i uglavnom u goste nam dolaze mažoretkinje iz Župe Dubrovačke. To je jedan segment programa Revija Mažoret Plesa. Očekujemo 60 krasnih cura koje će plesati i zabavljati na sat vremena. Znači, osim ugljanskih i pašmanskih, dolazi iz Zagorske, Vir, Benkovac i Župa Dubrovačka. Zatim naša folklorna skupina Kvaljske posestrine koje će otpjevati nekoliko naših kaljskih narodnih pjesama. Opet kreativna radionica za djecu, ribarske igre, znači nošenje kačeta, potezanje konopa, veslanje i na kraju koncert Petra Graž. Evo, pa ja se isto nadam da će doći dosta posjetitelja i uglavnom evo, pozivamo u naše ribarsko mjesto da osjete atmosferu i u stvari neki naš duh zajedništva i eto, da se zajedno družimo i upoznamo.

0: U Solinama danas počinje drugo izdanje Špalina festivala, dvodnevne manifestacije koju će otvoriti Pulić i Tovareće Mužike. Tijekom dva dana posjetitelje očekuje bogat sportski i zabavni program te gastronomska ponuda za koju će ove godine biti zaduženi kuhari Josip Vasaljko, Renato Kraljev i David Skoko. Glazbeni vrhunac festivala slijedi sutra kada će na pozornicu stati Natali Dizlar, Zabranjeno pušenje i Brkovi. O važnosti ove manifestacije govori organizatorica Željka Dominis.
1: Ona nije cilj da postane jedna bogata manifestacija koja će zaokružiti cijelu jednu cjelinu Dugog otoka, jer smo točno vikend prije Saljskih Užanci, tako da imamo dva vikenda bogatog programa na Dugom otoku. Jako, jako nam je važno da povežemo sjever i Dugog otoka, jer dugi niz godina se ljudi u biti i ne poznaju s jednog i drugog kraja otoka, i ovo je tako jedna velika manifestacija koja je povezuje. Na kraju prošle godine kad smo se povezale, smo sve stavili u jedan zajednički zaključak, a to je bio Dugotočki advent koji se prve godine prvi put odvijao, tako da napravili smo veliku stvar i idemo dalje s tim.
2: On the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: A u Polišniku će večeras također biti zanimljivo, naime tamo će se održati gastro večer, manifestacija koja spaja tradicionalnu gastronomiju, druženje i glazbu. Cijeli program počinje u 21 sat, posjetitelje očekuje bogata ponuda tradicionalnih jela koja pripremaju lokalne udruge. Za glazbeni dio večeri pobrinut će se jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene, Dražen Zečić. Ulaz na manifestaciju je slobodan, kao i hrana za sve posjetitelje, potpuno su besplatni.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: sklopu koncertnog programa 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu večeras u 21 sat u crkvi Svetog Krševana nastupit će hrvatski gitaristički duo koji čine Edin Karamazov i Melita Ivković. Publiku očekuje program s djelima Haydna, Prokofjeva i Bacha u obradama za dvije gitare koji donosi spoj virtuoznosti i vrhunske glazbene interpretacije.
1: Više

0: Doplovi smo i do podnevnih vijesti, opet je s nama Filip Busov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom nakon vidljivog izostanka na sjednici Sezarskog gradskog vijeća pojavio nezavisni Enio Meštrović koji je već u svom prvom izlasku za govornicu ponudio neobičajnu inicijativu. Govor je pak počeo prigovorom zbog građevinskih radova na Bokancu gdje se ponovno raskopava ulica te radova u Kožinu zbog kojih tamošnjim mještanima odlaze gosti. Podsjetio je zatim i na neke od svojih ranijih inicijativa koje još nisu realizirane, poput izgradnje krematorija, uvođenja zabrane vožnje romobila, zapošljavanje dodatnih komunalnih redara. Ove rasprave nemaju smisla jer vi imate većinu koja samo diže ruke, požalio se gradonačelniku Meštrović, a zatim je predložio.
3: Ja imam jednu novu inicijativu, a to je za ukidanje gradskog vijeća. Jer gledajte, sad, mi smo ovdje u biti samo promatrači. Mi ovdje možemo samo blejati, vikati. Ljudi će nas isto uzeti da smo odgovorni za nešto što vi radite i što vi radite. I apsolutno poštujem vas da imate većinu, ali ukinite nas kao oporbu, preuzmite odgovornost, radite do kraja. Dobre. Ljudi, nakon nije briga. Ljudi će reagirati samo kad im se uzme radna bilježnica.
4: Vrijeme.
3: Hoću opomenu.
4: Može, evo imate opomenu.
3: Okay. Okay. Može.
5: Drago mi je da ste danas napokon došli na sjednicu gradskog vijeća, ali vidim da ste malo nervozni, nema potrebe za time, nastojali smo vam dati odgovore sve koje ste tražili do sada na sjednicama gradskog vijeća, pa i kad ste me zvali telefonski da pokušate nešto riješiti u smislu komunalnog redarstva i aktualnih stvari na Bokancu koje cijenim da se zalažete za neke dijelove našeg grada. Ne znam što želite dokazati, ukidati gradsko vijeće. Pa lako možete ukinuti ako se osjećate nesuvislo i nekorisno, jednostavno se ne kandidirate na izborima ili ne budete ili ne dolazite kao što niste dolazili ni do sada.
2: SDP-ova vijećnica Loreta Stipčević problematizirala je pad procijepljenosti kod djece protiv ospica, ali činjenicu kako nam ljeti u grad stiže velik broj ljudi iz svih krajeva svijeta. Što možemo poduzeti po tom pitanju, upitala je vladajuća. Odgovorila je resorna pročelnica Tihana Magaš, jer se, kako kaže, radi o temi o kojoj se u posljednje vrijeme često govori, prije svega zbog upisa u vrtiće. Naglasila je kako tu glavnu riječ vode mjerodavne institucije.
6: Ja razumijem da nemate konkretan odgovor, ja ga niti ne tražim, nego me zanima da li će tu biti neke inicijative. Znam da nije vaša odgovornost.
7: I u vrtićima regulirano je jasno zakonima Republike Hrvatske, ali i pravilnicima što se tiče procijepljenosti i svega ostaloga. Naš Hrvatski zavod za javno zdravstvo poprilično je aktivan, baš zadarski ima niz inicijativa i prema Ministarstvu zdravstva.
1: Vijesti.
2: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićen je u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Saponaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva.
1: Vijesti.
2: I jedna najava u sklopu koncertnog programa glazbenih večeri u Svetom Donatu večeras u 21 sat u crkvi Svetog Krševana nastupit će hrvatski gitaristički duo koji čine Edin Karamazov i Melita Ivković.
1: Vremenska prognoza.
2: Evo nam je trenutnih temperatura zraka. U Zadru je izmjereno 33 stupnja, Gospiću 30, Šibenik 34, a u Kninu 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Odradili smo mi ove podnevne vijesti, eto hvala.
2: Uglavnom svi su iznad 30.
4: Svi su iznad 30.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra, tu će uz vas i dalje biti Filip Buzov i Marin Dražić. Daniel Mandić već je ranije otišao, sada ću to učiniti i ja. 12 sati 15 minuta dogodilo se na današnji dan, a iza 13 sati uz vas će biti Dino Kajić. Lijep pozdrav od mene, ostanite vi dalje uz program Radio Zadra.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Sveti Ignacije Lojolski, pravim imenom Inigo Lopez Onjas i Loyola, utemeljitelj Družbe Isusove, umro je u Rimu 31. srpnja 1556. godine. Rođen je 1491. godine u dvorcu Loyola kod Azpeitije u današnjoj Španjolskoj, podrijetlom je Bask. Bio je najmlađi od 12 djece u obitelji Loyola. Roditelji su ga od djetinjstva usmjeravali prema svećeničkom pozivu, a njega su privlačile viteške priče i primamljiviji mu je bio vojnički poziv. Godine 1517. stupio je u vojnu službu kraljevskog namjesnika Navare i vojvode Nahere. Njegova vojnička karijera bila je strelovita, ali je zaustavljena na duhove 1521. godine, kada je u obrani Pamplone protiv najezde francuskog kralja Franje I. teško ranjen.
3: Vrijeme oporavka Inigo Loyola namjeravao je kratiti čitanjem tada popularnih zabavnih viteških pripovijesti, ali u dvorcu su bile samo dvije knjige, Život Isusa Krista, Kartuzijanca Ludolfa i Zlatne legende o životima svetaca. On ih je u dokolici počeo čitati i tako počinje njegovo preobraćenje. Godine 1528. studira u Parizu, gdje okuplja grupu mladih ljudi i s njima polaže zavjet siromaštva i čistoće u kapelici svetoga Dionizija na Montmartru. Studij teologije dovršio je 1536. godine u Veneciji, sljedeće godine zaredio se za svećenika, a 1538. stavio se na raspolaganje papi Pavlu III. Već 1540. godine papa bulom Regimini Militantis Ecclesiae odobrava red Družbe Isusove, odnosno djelovanje Isusovaca, a Ignacije je 1541. godine izabran za prvog generala reda. Njegovi spisi poput duhovnih vježbi i konstitucija te osnivanje Družbe Isusove i njezino djelovanje imali su golemu ulogu u obnovi katoličke crkve u 16. stoljeću, vremenu kada je katolička crkva i zbog svojih moralnih slabosti bila uzdrmana protestantizmom i luteranstvom. Isusovci su imali golemu ulogu u obrazovanju stanovništva Europe i razvoju obrazovnih institucija. U Južnoj Americi, čija su prostranstva tada bila pod kontrolom europskih kolonijalnih gospodara, posebno španjolskih i portugalskih, osnovali su redukcije u kojima su okupljali lokalno domorodačko stanovništvo, a te su redukcije postale žarišta obrazovanja, kulture i ekonomije, ali su zbog gramzljivosti kolonijalnih gospodara za njihovim dobrima uništene. Isusovci su na glasu po strogoj disciplini i bespogovornoj odanosti papi. Vremenom je, zbog velike moći, ali i ljubomore unutar katoličke crkve, Isusovački red došao na zaoglas i 1773. godine ukinuo ga je papa Klement XIV., a red je formalno obnovljen 1814. godine.
2: Američki ekonomist i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. godine Milton Friedman rođen je u Njujorku 31. srpnja 1912. godine. Uz Johna Maynarda Keynesa smatra ga se jednim od najutjecajnijih ekonomista 20. stoljeća i ideologom ekonomskog liberalizma. Godine 1932. diplomirao je matematiku i ekonomiju na sveučilištu Rutgers, a nakon dodatnih usavršavanja prvi posao dobio je 1935. kao ekonomist u državnoj službi za vrijeme New Deala. U to je vrijeme Friedman smatrao da su programi stvaranja novih radnih mjesta važni za New Deal, odgovarajući odgovori na kriznu situaciju, ali se protivio zamrzavanju cijena i plaća. Već tada je vjerovao da kontrola cijena onemogućava korištenje novca tamo gdje novac može polučiti najvišu vrijednost i najbolji učinak, pa je kasnije vladine intervencije u vremenu New Deala nazvao krivim lijekom za krivu bolest.
3: U svojim je dijelima bio kritičan i prema razdoblju prije velike ekonomske krize, smatrajući da je ona bila uzrokovana lošom politikom Središnje banke i krizom bankarskog sustava. Sveučilišnu karijeru započeo je 1940. godine, a od 1946. predavao je ekonomsku teoriju na sveučilištu u Chicagu, gdje je, zahvaljujući njegovu radu i utjecaju, nastaje Čikaška škola ekonomije, najutjecajnija ekonomska škola u drugoj polovici 20. stoljeća. Nobelovu nagradu dobio je 1976. za doprinos monetarnoj teoriji, teoriji potrošnje te formiranju monetarističke škole, koja ističe važnost kontrole novčanih tokova. Poznati je po izreci da je inflacija uvijek i svugdje monetarni fenomen. Friedman je smatrao da ulogu vlade u vođenju ekonomije treba ozbiljno smanjiti i zbog toga je bio iznimno kritičan prema predsjedniku Rooseveltu i njegovu New Dealu. Protivio se i intervenciji država na tržištima valuta te socijalnom osiguranju sa stanovišta slobodnog tržišta, smatrajući da ono stvara ovisnost o socijalnoj pomoći. Friedmanovi stavovi bili su ekonomski liberalni pa i libertarijanski, a oni su se odrazili i na njegove društvene poglede. Bio je zagovornik legalizacije droge i prostitucije, dobrovoljnog služenja vojnog roka, a zagovarao je i prava seksualnih manjina. Njegova glavna djela su Monetarna povijest Sjedinjenih Država, Kapitalizam i sloboda, te Teorija cijena. Milton Friedman umro je 16. studenoga 2006. godine u San Francisku.
2: Reichsmarschall Hermann Göring, drugi čovjek nacističke Njemačke, pismom je od 31. srpnja 1941. godine službeno od generala SS-a i drugog čovjeka te zločinačke nacističke organizacije, Reinharda Heydricha, zatražio da mu podastre što je moguće brže opći plan administrativnih, materijalnih i financijskih mjera potrebnih za izvedbu željenog konačnog rješenja židovskog pitanja. Tim je pismom započeo završni obračun nacista sa židovima u sklopu nacističke rasne politike.
3: Nacisti su htjeli stvoriti plan uništenja židova iz okupiranih područja u Europi, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Francuskoj, Jugoslaviji, Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj, ali i u tada savezničkim državama poput Mađarske, Rumunjske, Bugarske i Italije. Posljedica je Geringova pisma konferencija održana u berlinskom predgrađu Wannsee u siječnju 1942. godine. Na toj konferenciji koju je sazvao Heydrich, na kojoj je sudjelovao niz njemačkih državnih dužnosnika, većinom u rangu državnih tajnika iz različitih ministarstava, odlučeno je kako će holokaust biti organizacijski proveden. Na okupiranom teritoriju Poljske, koja je imala snažnu i brojnu židovsku zajednicu, stvoreno je 6 logora za masovno uništenje židova u Europi, uz ostale i Auschwitz, isprva osnovan za poljske ratne zarobljenike, i Treblinka. U tim su logorima, kao i u masovnim zločinima počinjenim u cijeloj okupiranoj Europi, nacisti do 1945. godine ubili oko 6 milijuna židova, među njima oko 1,5 milijuna djece. Razmjeri i način izvršenja holokausta postali su vidljivi na Nirnberškom procesu, vođenom protiv nacističkih čelnika neposredno nakon Drugog svjetskog rata, a sam holokaust smatra se civilizacijskom razdjelnicom europske povijesti 20. stoljeća.
2: START 1, odnosno bilateralni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o smanjenju strateškog oružja, potpisan je 31. srpnja 1991. godine u Moskvi. Tim sporazumom, koji je stupio na snagu 5. prosinca 1994. godine, obje su nuklearne supersile, odnosno Rusija kao pravna slijednica Sovjetskog Saveza, pristale na ograničenje strateškog nuklearnog arsenala i to na najviše 1600 interkontinentalnih balističkih projektila i strateških bombardera. START 1 najveći je i najsloženiji sporazum o nuklearnom razoružanju u povijesti, a njime su strateški nuklearni potencijali dvije hladnoratovske supersile smanjeni za oko 80%.
3: Inicijalni prijedlog za smanjenje strateškog nuklearnog potencijala dao je američki predsjednik Ronald Reagan 1982. godine. Uslijed ekonomskog slabljenja Sovjetskog saveza u drugoj polovici 80. godina, dolaska u Sovjetskom savezu na vlast Mihajla Gorbačova, koji je počeo politiku perestrojke, glasnosti i popuštanja napetosti u odnosima s SAD-om i koji je bio svjestan da Sovjetski savez ne može financijski izdržati utrku u naoružanju, pregovori o nuklearnom razoružanju su postali ozbiljni i nakon godina pregovaranja završeni su u Moskvi 1991. godine, u vrijeme kada je predsjednik Sjedinjenih Država bio George Bush stariji. Sporazumom su ugovorena ograničenja i u konvencionalnom naoružanju i obje supersile suglasile su se da će imati najviše 6000 borbenih zrakoplova, 10000 tenkova, 20000 komada topništva i 2000 jurišnih helikoptera. 15 godina nakon ratifikacije, 5. prosinca 2009. godine, sporazum je istekao, a 8. travnja 2010. godine američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvedjev u Pragu su potpisali novi ugovor o ograničavanju strateškog nuklearnog naoružanja, koji je nakon ratifikacije stupio na snagu 26. siječnja 2011. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Robert Tanasković, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

uvijek voliš. I možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana. Ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u

0: vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za informativnu emisiju koju uređuje naš Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom u tijeku je sjednica Zadarskog gradskog vijeća na kojoj je ponovno pljušte opomene vijećnicima, maksimalne tri, zaradila SDP-ova Irena Dragić, koja je tražila odgovor zašto nije u funkciji skupo plaćena aplikacija za traženje parkirnih mjesta, a potom je i prigovorila kako na gradskom vijeću još uvijek nema izvješća kaka Zadra. Predsjednik gradskog vijeća Ivica Žuvela jednu od opomena izrekao je zbog isteka vremena, no vijećnica Dragić nije htjela napustiti govornicu. U burnu raspravu kasnije su se uključili drugi vijećnici, a drugu opomenu za vrijeme pauze zaradio je nezavisni vijećnik Daniel Radeta, i to zbog vrijeđanja vijećnika HDZ-a Mate Marića, i Radeta je kasnije udaljen sa sjednice, i to nakon glasovanja kao i u slučaju vijećnice Dragić.
3: Mi smo...
4: Hvala.
3: Neću otići.
4: Hvala, imate prvu
3: molim
4: opomenu.
3: Nastavit ću. Dakle, 2022. godine mi smo za košarkaški...
4: Vi ste potrošili cijelu vašeg vremena o Mostu i o kolegi Bariću. Vi tek sad prazite na vaše glavno pitanje, a već je vrijeme isteklo. Jer možemo se malo organizirati. Imate drugu opomenu već. Možete, treću za uzimanje riječi. Izvolite napustiti sjednicu. I ne možeš ti vijećniku govoriti, Dino, da ovdje mrš, to nije vrijedno ni krčme.
5: Druga opomena koju ste mi dali, dala je zbog mog privatnog odnosa sa Matom Marićom, i ono što sam ja njemu rekao privatno, to je bilo zbog naslađivanja u trenutku kada se smijao Ireni Dragi zato što je izbačena. I naravno, reagirao sam tako kako sam reagirao i reagirat ću uvijek da zaštitim svoju kolegicu.
3: Dakle, ja se pozivam na članak 87 poslovnika, iako mislim da više u ovom vijeću poslovnik uopće nije ni bitan, sad smo imali prilike vidjeti.
4: Kolega Marić, pardon.
6: Evo, pozdrav svima, ja tražim treću opomenu za gospodina Radetu zato što mi dovikuje tu i viče da sam čoban. Evo, Klarić ga je čuo, znači prijeti mi prstima i govori da sam čoban, znači to je vrijeđanje mene kao vijećnika, znači dajte mu treću opomenu.
4: Daću treću opomenu kad budem smatrao da zasluži treću opomenu.
2: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku, te već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%, ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati, kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone.
2: Stanovnike otoka Ugljana da danas očekuje redukcija vode, i to u noćnim satima. Razlog tome je 35% smanjenje dotoka vode iz Zadra zbog problema u vodoopskrbnom sustavu, javlja Zadarski vodovod. Mjera će ostati na snazi do daljnjega. Posljedice redukcije najviše će osjetiti gornje i više zone pojedinih otočnih naselja.
0: Vremenska prognoza.
2: Temperatura zraka u Zadru je 33 stupnja, u Gospiću je izmjereno 32, a najtoplije u Kninu gdje je izmjereno 38 stupnjeva. Danas vedro i sunčano, a najviša dnevna temperatura do 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, nije baš ugodno po ovim vrućinama, ali meni se čini da tvoj mladenački duh ne posustaje.
2: Ne.
1: Bravo, samo tako nastavi.
2: Može.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Dobar nam dan, tonski realizator nam je Maksim Adum, glazbu nam još uvijek bira Toni Donato, pa sad ćemo malo zasvirati.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert

Nije kraj, što kaže Nina Badrić, tek smo se zagrijali, a što se tiče grijanja, ja ne bih preporučio vama da izlazite vani na ovo sunce ako baš ne morate, jer zaista prži vani, ali navečer bi se moglo izaći, zabaviti, opustiti se uz različita događanja, pa ćemo se sad malo pozabaviti glazbenim programom. U Kapetanskom parku u 21 sat nastupit će Luki, a u isto vrijeme u crkvi Svetog Krševana u sklopu glazbenih večeri u Svetom Donatu nastupit će hrvatski gitaristički duo Edin Karamazov i Melita Ivković. Pa eto, žanrovski je to različito, neka svatko izabere što voli i naravno iskoristimo ljeto onako kako najbolje znamo.

Tina Turner i Eros Ramazzotti, legendaran duet, legendarni glazbenici, a Tina i dalje naravno živi kroz svoje pjesme, kroz svoje hitove i kroz svoj musical, jer ona je jedna od najznačajnijih u glazbenom svijetu koja je zauvijek upisana, kako se to kaže, na glazbenom nebu. A mi ćemo se malo pozabaviti još raznim manifestacijama. Jedna posebna sutra u sklopu manifestacije Dani Dikla, Teatar Moruzgva dovodi predstavu Kamo ide ovaj svijet. Zanimljivo, ova predstava je zatvorila ovogodišnje Zadarsko kazališno ljeto, bila je rasprodana, bavi se temom umjetne inteligencije, kako sam naslov aludira, a glumce znate iz popularnih telenovela. Dakle, sutra na sportskom igralištu u Diklu, na Zgonu, s početkom u 21 sat, a ulaz je besplatan, pa ako ste željni humora, svakako navratite.

0: Vrijeme je za informativnu emisiju u 14 sati koju uređuje i vodi naš Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. Osim u zraku, užarena atmosfera danas je u zgradi gradskog poglavarstva na Narodnom trgu. U tijeku je sjednica Zadarskog gradskog vijeća na kojoj od ranog jutra pljušte međusobne prozivke, optužbe, ali i opomene koje bez velike zadrške dodjeljuje predsjednik gradskog vijeća Ivica Žubela. Dvoje vijećnika tako već moralo napustiti sjednicu koja bi mogla potrajati do jutarnjih sati ako se ostvari najava oporbenog SDP-a, čije vijećnik je Rolgaši na aktualnom satu otvorio pitanje političke smjene ili ostavke direktora Zadarskog vodovoda zbog pogibije radnika. Pri tome je podsjetio gradonačelnika Erlića kako bivši HDZ-ov ministar Krstičević nije čekao istragu, već je odmah dao ostavku nakon pada školskog aviona i pogibije pilota. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić ipak će pričekati rezultate istrage, a stava je kako ovaj nemili slučaj ne smije služiti za politička prepucavanja. Evo rasprave.
3: Bez nepotrebnih obrazlaganja od 5, 6, 7 minuta da mi odgovorite vrlo jasno i koncizno, smatrate li da je direktor Matek trebao podnijeti ostavku kao voditelj sustava, odnosno biste li vi da ste na mjestu direktora Mateka podnijeli ostavku?
4: Izvodite zaključke, vučete paralele, to vam nije u redu, mogao bih vam izvlačiti ja sada paralele ovdje, primjerice vi ste u Zagrebu u koaliciji sa Možemo, SDP, pa je tamo bila tragedija na Jakuševcu, kad je bio onaj odron otpada i tako dalje. Takve paralele kod našeg slučaja neće dužiti. Tamo nije dao niko ostavku. Načelnik Tomašević je i SDP stao u obranu sustava. Prema tome, ja ne kažem da je to rješenje, niti ću izvlačiti bilo kakve paralele. Paralele se kod ovakvih slučajeva ne izvlače i apeliram prema vama da to ne činite, ne politizirate sa ovom temom.
1: Vijesti.
2: A nakon vidljivog izostanka na sjednici se gradskog vijeća pojavio nezavisni Enio Meštrović, koji je već u svom prvom izlasku za govornicu ponudio neobičajnu inicijativu. Govor je pak počeo prigovorom zbog građevinskih radova na Bokanjcu, gdje se ponovno raskopava ulica, te radova u Kožunu zbog kojih tamošnjim mještanima odlaze gosti. Podsjetio je zatim na neke od svojih ranijih inicijativa koje još nisu realizirane, poput izgradnje krematorija, uvođenja zabrane vožnje romobila, zapošljavanje dodatnih komunalnih redara. Ove rasprave nemaju smisla jer vi imate većinu koja samo diže ruke, poželio se gradonačelniku Meštrović, a zatim je predložio.
5: Ja imam jednu novu inicijativu, a to je za ukidanje gradskog vijeća. Jer gledajte, sad, mi smo ovdje u biti samo promatrači. Mi ovdje možemo samo blejati, vikati. Ljudi će nas isto uzeti da smo odgovorni za nešto što vi radite i što vi radite. I apsolutno poštujem vas da imate većinu, ali ukinite nas kao oporbu, preuzmite odgovornost, radite do kraja. Ljudi, nakon nije briga. Ljudi će reagirati samo kad im se uzme radna bilježnica.
6: Vrijeme.
5: Hoću opomenu.
6: Može, evo imate opomenu. Okay.
5: Može.
4: Drago mi je da ste danas napokon došli na sjednicu gradskog vijeća, ali vidim da ste malo nervozni, nema potrebe za time, nastojali smo vam dati odgovore sve koje ste tražili sada na sjednicu gradskog vijeća, pa i kad ste me zvali telefonski da pokušate nešto riješiti u smislu komunalnog redarstva i aktualnih stvari na Bokanjcu, koje cijenim da se zalažete za neke dijelove našega grada. Ne znam što želite dokazati, ukidati gradsko vijeće, pa lako možete ukinuti ako se osjećate nesuvislo i nekorisno. Jednostavno se ne kandidirate na izborima ili ne budete ili ne dolazite kao što niste dolazili ni do sada.
1: Vijesti.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je poslodavce i agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza moraju obaviti zdravstvene pretrage. Riječ je o radnicima iz azijskih i afričkih država poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrdu o zdravstvenom stanju i cjepnom statusu moraju pribaviti prije dolaska u Hrvatsku. Podsjećaju da su ti dokumenti od travnja ove godine obvezan prilog zahtjevu za odobrenje prvog privremenog boravka za državljane trećih zemalja iz viznog režima.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipu Buzovu, a sada vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Pakao je riječ koja pripada religijskoj tematici, ali možemo se njome služiti i kada opisujemo vremensku prognozu, odnosno vrućine. A kako je pravo stanje stvari, reći će nam Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
7: Dobar dan vama i svim služiteljima. Dino, nisam baš popratila ovaj prvi dio koji ste rekli najbolje.
0: Aha, rekao sam da je pakao riječ koja pripada religiji, ali je možemo koristiti kada opisujemo vrućine.
7: Pa je, je, ali ipak još nije to prava riječ koja bi se trebala koristiti. Upravo je razlog tome zato što još uvijek imamo relativno, možemo reći, suh zrak na većem dijelu područja, a sam Zadar još nema tako visoku temperaturu. Evo, u Zadru je čak malo i pala od prethodnog termina koji je bio u 13 sati i 32 Celzijeva stupnja u 14 sati izmjereno. Vlaga, naravno, jer ima maestrala 61%, ali ta maestral nas još uvijek hladi. Temperatura mora 25, ali na širem području Zadra ipak idemo prema tim neugodnim temperaturama zraka. Ono što je izmjereno u 14 sati uz ovih 32 u Zadru, Gospić 33 Celzijeva stupnja, Božava i Šibenik 35, Zemunik 37 i Knin 39. Razlog ovim vrućinama, ponegdje gdje je vrlo vruće, je anticiklonalno polje i topa, u stvari najviše od toga topla zračna masa porijeklom sa sjevera Afrike, koja je okupirala veći dio europskog Mediterana, ali i kopna, i zato ćemo u narednim danima imati prisutnu vrućinu, vruće, ponegdje je vrlo vruće, iznimno vruće dane, dakle temperatura zraka će mjestimice i preći 40 celzijevih stupnjeva, temperatura mora će rast, a ona minimalna noćna temperatura zraka, pogotovo uz obalu, neće se spuštati na većem dijelu područja ispod 25, da pa će možda će ponegdje biti i oko 30 celzijevih stupnjeva. U Zadru minimalna noćna bila jučer 23, dakle sve to pitamo još, ali primjerice Rijeka 25, Split i Dubrovnik 26, zaista visoka temperatura zraka, nema onog potrebnog noćnog ohlađivanja. A u ovim trenucima nad zadarskim područjem vedro i sunčano, puše uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, dakle maestral, prema otvorenom moru i do nešto malo i umjeren prema pojačanom, mora uglavnom malo prema otvorenom do umjereno valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. U nastavku dana ostaje vedro i sunčano, još u tijekom poslijepodnevnih sati će puhati slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno uz obalu burin. Mora u tim prilikama malo, još tijekom poslijepodneva ponegdje do umjereno valovito. Sutra u subotu vedro, sunčano i još malo toplije nego danas, puhat će slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U nedjelju će biti vedro i sunčano, ali bura će malo pojačati, najviše podno Velebita, ko će još donijeti onda još malo veće, odnosno koja će pridonijeti još većem zagrijavanju, tako da nam se, evo, barem za sada, za ovaj vikend i prvih pet dana u kolovozu, čini se da će baš najviša dnevna temperatura zraka biti upravo u nedjelju uz tu buru, a onda će ona ipak prema kraju dana slabiti i ponovno okretati na sjeverozapadnjak. Od ponedjeljka se mijenja strujanje, bit će nešto malo sparnije, ali ipak ne previše, bit će neugodnije, će imati uglavnom prisutno ipak malo po visini jugozapadno, za razliku od ovog još lagano sjeverozapadnog visinskog strujanja unutar tog toplog sustava koji imamo nad nama, tako da će se povećati osjećaj sparine. Mi možemo reći od ponedjeljka zaista još malo neugodnije, temperature zraka visoka, a dok kad će se zadržati ovaj toplinski var, vrlo vjerojatno prvih 10 dana u kolovozu, možemo reći do daljnjega.
0: Danijela, hvala vam puno na javljanju. Ja vam želim ugodan nastavak dana, nek vas prati stabilno vrijeme i nek vam klima uređaj bude na usluzi.
7: Hvala i samo da vas, Dino, zamolim, nemojte željeti toliko stabilnog vremena, jer svaki puta to kažete meni i kolegama, a nikad stabilnije, tako da ipak je bolje da ima nekih nestabilnosti, atmosferski poremećaj su nam potrebni koji puta, jer ovako stabilno vrijeme ako ćemo pratiti, zaista ćemo se onda jako iskuhati.
0: Dobro je, dobro se i našaliti malo i hvala vam puno.
7: Hvala i vama, do slušanja.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić, slušaj Zadar.
0: Eto, s Danijelom smo se malo i našalili, a mi nastavljamo dalje, ali prije toga malo glazbe po izboru Silvi Končura.

0: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. U noći mjestimice mala mogućnost za maglu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 4 do 12, još u početku mjestimice i do 18 čvorova. More 1 do 2, na južnom Jadranu poslije podne ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km, u noći ponegdje mala mogućnost za manju od 1 km zbog magle, uglavnom na otvorenom moru. Pretežno vedro, mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slab sjeverozapadnjak, a uz obalu slaba mjestimice i umjerena bura. More mirno ili malo valovito, još u noći ponegdje moguća magla. Pretežno vedro.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: glasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Nema pustinje, ali ima informativne emisije u 15 sati koju uređuje novi urednik Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, 15. sati. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni USKOK-ovo istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode. O zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva.
1: Vijesti.
2: Zašto je izostala politička i moralna odgovornost u slučaju smrti radnika vodovoda, upitao je SDP-o Verol Gaši na sjednici gradskog vijeća. Ujedno je povukao i neke paralele sa sličnim slučajevima, podsjetivši na ostavku bivšeg ministra obrane Krstičevića, koji je to učinio odmah nakon pada školskog aviona i pogibije pilota, ne čekajući rezultate istrage. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić odgovorio je Gašiju kako će takve odluke donositi tek nakon rezultata svih istraga, a poručio mu i kako ovaj nemili događaj ne smije služiti za politička prepucavanja. Evo rasprave.
3: Bez nepotrebnih obrazlaganja od 5, 6, 7 minuta da mi odgovorite vrlo jasno i koncizno, smatrate li da je direktor Matek trebao podnijeti ostavku kao voditelj sustava, odnosno biste li vi da ste na mjestu direktora Mateka podnijeli ostavku?
4: Izvodite zaključke, vučete paralele, to vam nije u redu, mogao bih vam izvlačiti ja sada paralele ovdje, primjerice vi ste u Zagrebu u koaliciji sa Možemo, SDP, pa je tamo bila tragedija na Jakuševcu, kad je bio na odron otpada i tako dalje. Takve paralele kod našeg slučaja neće dužiti. Tamo nije dao niko ostavku. Načelnik Tomašević je i SDP stao u obranu sustava. Prema tome, ja ne kažem da je to rješenje, niti ću izvlačiti bilo kakve paralele. Paralele se kod ovakvih slučajeva ne izvlače i apeliram prema vama da to ne činite, da ne politizirate sa ovom temom.
2: Procjenjuje se da je oko 60.000 migranata ušlo u Ceutu u posljednjih nekoliko dana, a 25.000 ih je vraćeno u Maroko iz ove španjolske enklave u sjeveru Afrike. Brojne su reakcije u Europi. Italija želi suspendiranje Španjolske iz šengenskog prostora. Njemačka pozdravlja španjolske namjere da ilegalnim migrantima ne dopusti ulazak na europsko tlo, a Francuska pojačava kontrole na granicama sa Španjolskom. I dalje smo u Francuskoj. Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu te zemlje doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena, ali je ograničen pristup brojnim lokacijama s turističkim vrijednostima. I dalje nije moguće spajanje s ostatkom Francuske pojedinih dijelova zahvaćenih buktinjom.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, u Zadru je temperatura zraka danas najviša od 34 do 38 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti puno.
2: Molim, Dino.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Bilo je to sve od našeg Filipa Matijevića za ovaj sat, a u ovom satu malo ćemo se pozabaviti temom ručnih radova, koliko ih kupuju Zadrani, koliko turisti, ali prije toga malo ćemo glazbe po izboru Silvi.

0: I kao što smo obećali, sad ćemo se malo pozabaviti ručnim radovima. A u Zadru ih možete kupiti svakog četvrtka na Muraju, gdje umjetnici i obrtnici izlažu svoje rukotvorine i umjetnine. Mi smo bili jučer, pitali smo umjetnicu Danijelu Marasović je li joj više prilaze turisti ili domaći.
1: Pa meni osobno nekako više su domaći zainteresirani za moje proizvode, turisti su zainteresirani za neke sitnice, a kažem lokalni kupuju konkretno.
0: Što ih najviše privlači?
1: Pa najviše su nekako zainteresirani za slike na platnu, to nekako uvijek dobro prođe, to je ono za razne prigode, jako dobar poklon, tako da eto.
0: Ima li cjenkanja?
1: Pa naravno, naravno uvijek ima cjenkanja, mada nekako ove godine više od strane turista nego od domaćih.
0: I koliko ste popustljivi?
1: Pa onako, ne znam, nisam baš toliko, ja bih rekla da nisam baš toliko popustljiva, s obzirom da su i cijene nekako prilagođene više našem tržištu i našem domaćem stanovništvu, pa onda nema potrebe.
0: Dobro, ovakva prodaja je od pamtivijeka, kad su umjetnici u pitanju, trgovina je također stara, umjetnine su se uvijek prodavale, radile po narudžbi, ali evo kakva je situacija u Zadru što se tiče prodaja umjetnina, ručnih radova iz vašeg iskustva?
1: Pa iz mog iskustva, evo zadnjih godina se to malo više popravlja, nekako je i lokalno stanovništvo postalo više osviješteno u nekim stvarima, malo su i zasićeni sa svim ovim tvorničkim stvarima koje su nam svugdje dostupne u raznim suvenirnicama, trgovinama i tako dalje, i onda se nekako ljudi odluče ipak imati nešto napravljeno sa dušom, nešto personalizirano i nešto što je vezano ovako za njih.
0: Otprilike koliko vam ljudi u jednom danu, u jednom dežurstvu, ako to tako možemo nazvati, koliko vam ljudi priđe, a koliko ih kupi?
1: Pa dosta ih priđe, ne moraju sad baš nužno kupiti isti dan, ali jako, jako mi je drago što uzmu posjetnice ili pogledaju stranicu i onda se za neku određenu priliku odluče javiti.
0: A dogodi li se da imate svoje stalne kupce koji redovno kupuju vaše rukotvorine i umjetnine, koji redovno dolaze, koji vas traže na neki način, da su stalne mušterije, što bi se reklo?
1: Ima stalnih mušterija i jako mi je drago zbog toga, hvala im. Hvala im što se uvijek vraćaju i to je jedan baš poseban odnos.
0: Inače, kako ste zadovoljni? Evo, početkom sezone, već smo negdje i na sredini ljeta u odnosu na prošle godine.
1: Pa nekako ova sezona kao da je malo podbacila, ja bih rekla, ne znam, ali nekako imamo razumijevanja s obzirom na financijsko ovo stanje u cijelom svijetu. Isto tako svjesni smo da je puno ljudi išlo gledati svjetsko prvenstvo, pa se malo smo i tu ljudi izgubili, ali to se sve na nekim određenim mjesecima drugim vrati.
0: I recite mi još, kada nemate priliku prodaju izvršiti na ovakav direktan način, koliko su aktivne društvene mreže u vašem slučaju?
1: Trudim se biti više sad malo aktivna na društvenim mrežama, tako da, eto, dosta ljudi sad, kako se ja malo više aktiviram, onda to dođe i do većeg broja ljudi, tako da u zadnje vrijeme se malo i te društvene mreže pojačavaju.
0: I tu također ima dosta kupaca?
1: Ima i to iz raznih dijelova Hrvatske i svijeta.
0: Na Muraju ovdje gdje smo trenutno, kako ste zadovoljni pozicijom?
1: Pa lijepo je, ovo je već treća godina da nam je Muraju u funkciji, voljeli bi da još to malo bolje zaživi, ali svakako smo zadovoljni, ima ljudi, volimo što su i naši isto lokalni, se malo ljudi više sad uključili, pa čisto ovako i dođu nas ono i posjetiti, ajmo reći, u prolazu. Tako da, jako nam je drago i nadamo se, kažem, da će iz godine u godinu ovo sve bolje i bolje ići.
0: I za kraj pitanje, vjerujem u vašem poslu i aktivnostima da već imate planove i za zimu.
1: Imam. Specifično nadamo se sad opet ovom božićnom sajmu koji je prošle godine bio u gradskoj loži. Tako da pripremamo se već sad lagano sa idejama za taj božićni period.
0: Ja vam se zahvaljujem puno na odvojenom vremenu za program Radio Zadra. Želim puno uspjeha u radu i svako dobro.
1: Također, hvala vama.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Još ćemo se malo pozabaviti rukotvorinama i obrtnicima na Muraju koji su tamo svakog četvrtka. Čuli ste malo prije Danijelu Marasović, umjetnicu koja već ima iskustva u ovakvom načinu prodaje na štandu, a neki su se umjetnici u tome tek okušali, pa poslušajmo što kaže Lidija Biočić.
1: Pa ja ne mogu baš govoriti za druge, a što se mene tiče, ja sam tek počela s ovim. Meni je ovo praktički ideja koja mi je pala na pamet tek prije par tjedana, znači dosta je friško, i u biti sam napravila jedan konkretan proizvod za prodavanje ovako na ovakvom tipu prodajnog mjesta, i zapravo mi je ovo nekakav eksperiment, tako da ja sam tek u ispipavanju teritorija i zadovoljna sam što se tiče komentara i reakcija ljudi. A sve što se prodaje tiče, kažem, ja sam stvarno tu premalo, tek sam treći put ovdje, tako da ne mogu baš previše pričati o tome kakva je inače prodaja i koja je razlika.
0: Ali vidjeli smo se i na nekim drugim lokacijama, inače štandovima prilaze turisti ili stranci u vašem slučaju?
1: U mom slučaju i jedni i drugi, privuku ih valjda boje, šarenilo, i tako da nemam baš nemam takav dojam da su samo ovi ili oni. A što se tiče, evo općenito mogu reći, za ovakav način prodaje izuzetno bitna reklama koje, pošto sam bila i na nekim drugim mjestima van Zadra, moram priznati da je izvan Zadra puno bolja situacija nego ovdje kod nas.
0: Je li to znači da je veća publika, da Zadar ima manju publiku, ili je nešto drugo u pitanju?
1: Mislim da je u pitanju nedostatak prave reklame. Ima i Zadar turista poprilično, ali evo konkretno na Muraju, svi su ti turisti, pun ih je grad, jel? Ali na Muraju su jako, jako rijetko, i u biti i ne znaju pronaći ove zidine, a znam da bi im bilo drago sigurno, jer je pogled predivan i ovo je predivna šetnica, ali u biti ih niko ne preusmjerava ovdje.
0: Jer to su zgodne i uspomene i suveniri, pogotovo turistima.
1: Tako je, pa ovdje se prodaju isključivo rukotvorine, tako je, ručni radovi, što znači da je to unikatan suvenir u svakom slučaju.
0: A recite, je li ima cjenkanja?
1: Ja nisam doživjela, ne znam, vjerojatno ima, ne znam.
0: Dobro, Lidija, hvala vam puno na odvojenom vremenu i sve najbolje u nastavku rada.
1: Hvala tebi. Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: A vrijeme nam je i za našu središnju informativnu emisiju koju uređuje i vodi naš Filip Matijević. Filipe, izvoli.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Pljuštale su opomene i izbacivanja. Na pomolu je nova maratonska sjednica Gradskog vijeća grada Zadra. Željko Kerum pušten da se brani sa slobode. Noćna redukcija vode na Ugljanu. Europa ustala protiv priljeva migranata u Španjolsku.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Osim u zraku, užarena atmosfera danas je u zgradi gradskog poglavarstva na Narodnom trgu. U tijeku je sjednica Zadarskog gradskog vijeća na kojoj od ranog jutra pljušte međusobne prozivke, optužbe, ali i opomene koje bez velike zadrške dodjeljuje predsjednik gradskog vijeća Ivica Žuvela. Dvoje vijećnika tako je već moralo napustiti sjednicu koja bi mogla potrajati do sljedećeg jutra ako se ostvari najava oporbenog SDP-a. Detaljnije Filip Puzov.
3: Zapelo je već na samom početku klub vijećnika SDP-a i Možemo zatražio skidanje dviju točaka s dnevnog reda, a koje se odnose na donošenje prostornog plana za stambenu zonu u naselju Kožino i izmjene poslovnika. Razlog tome su, pojašnjavao je u svom prvom istupu SDP-ove Rologaši, zabrinutost pojedinih mještana Kožina i izrada poslovnika bez dogovora s oporbom. Nakon što je prijedlog odbijen, Gaši najavljuje kako će svi dočekati jutro.
4: Mi ćemo na prijedlog novog poslovnika danas podnijeti 46 amandmana. Od 46 amandmana ćete raspravljati jedan po jedan. E pa, dame i gospodo, pripremite se na jednu sjednicu do jutra.
3: Očekivano, nakon svojih objava na društvenim mrežama, Gaši na aktualnom satu otvorio pitanje političke smjene ili ostavke direktora Zadarskog vodovoda zbog pogibije radnika. Pri tome je podsjetio gradonačelnika Erlića kako bivši HDZ-ov ministar Krstičević nije čekao istragu, već je odmah dao ostavku nakon pada školskog aviona i pogibije pilota. Zadarski gradonačelnik kaže ipak će pričekati rezultate istrage, a stava je kako ovaj nemili slučaj ne smije služiti za politička prepucavanja.
4: Da mi odgovorite vrlo jasno i koncizno, smatrate li da je direktor Matek trebao podnijeti ostavku kao voditelj sustava, odnosno biste li vi da ste na mjestu direktora Mateka podnijeli ostavku?
5: Izvodite zaključke, vučete paralele, to vam nije u redu, mogao bih vam izvlačiti ja sada paralele ovdje, primjerice vi ste u Zagrebu u koaliciji sa Možemo, SDP, pa je tamo bila tragedija na Jakuševcu, kad je bio na odron otpada i tako dalje, tamo nije dao niko ostavku, načelnik Tomašević je i SDP stao u obranu sustava. Prema tome, ja ne kažem da je to rješenje, niti ću izvlačiti bilo kakve paralele i apeliram prema vama da to ne činite, ne politizirate sa ovom temom.
3: A nakon vidljivog izostanka u posljednje vrijeme na sjednici se pojavio nezavisni Enio Meštrović, koji je već u svom prvom izlasku za govornicu ponudio neobičajnu inicijativu. A tome je prethodila njegova žalba gradonačelniku kako većina njegovih inicijativa, poput izgradnje krematorija, ostaje slovo na papiru.
6: Ja imam jednu novu inicijativu, a to je za ukidanje gradskog vijeća. Jer gledajte, sad, mi smo ovdje u biti samo promatrači. Mi ovdje možemo samo blejati, vikati. Ljudi će nas isto uzeti da smo odgovorni za nešto što vi radite i što vi radite. I apsolutno poštujem vas da imate većinu, ali ukinite nas kao oporbu, preuzmite odgovornost, radite do kraja. Ljudi, nakon nije briga. Ljudi će reagirati samo kad im se uzme radna bilježnica.
7: Vrijeme.
6: Hoću opomenu.
7: Može, evo imate opomenu.
6: Okay. Okay. Može.
5: Drago mi je da ste danas napokon došli na sjednicu gradskog vijeća, ali vidim da ste malo nervozni, nema potrebe za time, nastojali smo vam dati odgovore sve koje ste tražili do sada, pa i kad ste me zvali telefonski da pokušate nešto riješiti u smislu komunalnog redarstva i aktualnih stvari na Bokancu, koje cijenim da se zalažete za neke dijelove našega grada, pa lako možete ukinuti ako se osjećate nesuvislo i nekorisno, jednostavno se ne kandidirate na izborima ili ne budete ili ne dolazite kao što niste dolazili do sada.
3: Odgovorio mu je gradonačelnik koji imao puno kraći odgovor na upit SDP-ova Nina Mrčele, koji je pitao zašto poskupljuje voda dok građani slušaju za brojne probleme koji prate Zadarski vodovod.
8: Najgore od svih tih loših poduzeća, a to je vodovod, ponovno povećava cijenu vode. Tako, naime, od 1.7. kubik vode poskupljuje za 18%.
5: Davali smo izjave na tu temu već u javnosti, a ja evo predlažem da vam vodovod dostavi i pisani odgovor. Hvala lijepo.
3: A nezavisni vijećnik Daniel Radeta nastavlja tražiti odgovore vezano za izgradnju prometnice zbog luksuznog hotela. Grad je tu teško oštećen, tvrdi Radeta.
9: A kada gradska uprava pogoduje investitorima, onda se od istih investitora otkupljuje zemlja i još im se izgradi komunalna infrastruktura na račun proračuna. I zanima me isto tako, je li Jurica Vučetić od ambicija u Mostu do člana HDZ-a napredovao samo zbog biznisa sa gradskim česticama i zemljištima.
5: Izrekli ste niz nebuloza na koje ja u biti nemam ništa drugo zakazati, jer u biti ne znam ni što je pitanje, ni što je tema. Difamirali u ovom konkretnom slučaju kolegu Vučetića, prošli put ste nekoga druga iz redova ovdje HDZ-a ili pročelnika. Sve dublje, već ste izbačeni iz vlastite stranke, a evo uskoro ćete vjerujem ići tim stramputicama ko zna gdje završiti.
3: Odgovor je gradonačelnika Radeti, koji je kao i njegova dojučerašnja stranačka kolegica SDP-ova Irena Dragić udaljena sa današnje sjednice zbog tri opomene i nakon izglasavanja. Radeti je presudilo dobacivanje vijećniku HDZ-a Mati Mariću, a vijećnici Dragić dugo izlaganje za govornicom.
7: Mi smo...
10: Hvala.
7: Neću otići.
10: Hvala. Imate prvu
7: molim,
10: opomenu.
7: Nastavit ću. Da.
9: Druga opomena koju ste mi dali, dala je zbog mog privatnog odnosa sa Matom Marićom.
7: U ovom vijeću poslovnik uopće nije ni bitan.
11: Ja tražim treću opomenu za gospodina Radetu zato što mi dovikuje tu i viče da sam čoban, evo, Klarić ga je čuo.
3: Dodajmo kako je na današnjem dnevnom redu 18 točaka, među kojima je prijedlog prvog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Dnevnik. Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
2: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode. A o zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
13: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
2: Dnevnik. Stanovnike otoka Ugljana od danas očekuje redukcija vode i to u noćnim satima. Razlog tomu je 35% smanjenje dotoka vode iz Zadra zbog problema u vodoopskrbnom sustavu, javlja Zadarski vodovod. Mjera će ostati na snazi do daljnjega. Posljedice redukcije najviše će osjetiti gornje i više zone pojedinih otočnih naselja.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iz svijeta procjenjuje se da je oko 60.000 migranata ušlo u Seutu u posljednjih nekoliko dana, a 25.000 ih je vraćeno u Maroko iz ove španjolske enklave na sjeveru Afrike. Brojne su reakcije iz Europe. Italija želi suspendirati Španjolsku iz šengenskog prostora. Njemačka pak pozdravlja španjolske namjere da ilegalnim migrantima ne dopusti ulazak na europsko tlo, a Francuska pojačava kontrole na granicama sa Španjolskom. Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Ponovno iz naše zemlje u sklopu koncertnog programa 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu u 21 sat u crkvi Svetog Krševana nastupit će hrvatski gitaristički duo koji čine Edin Karamazov i Melita Ivković. Publiku očekuje program s djelima Haydna, Prokofjeva i Bacha u obradama za dvije gitare koji donosi spoj virtuoznosti i vrhunske glazbene interpretacije.
1: Dnevnik.
2: U Kalima danas i sutra Kualjske ribarske noći Tunuara, manifestacija koja slavi ribarsku tradiciju i identitet mjesta. Posjetitelje očekuju riblji specijaliteti u sklopu programa Jedi što vrijedi, natjecanje u kuhanju, tradicionalnog brudeta, ponuda lokalnih proizvođača, dječje radionice, ribarske igre i kulturno-zabavni program. A u Salima drugo izdanje Špalina festivala, dvodnevne manifestacije koju će otvoriti Pulić i tovareće mužike, a tijekom dva dana bit će tu bogat sportski i zabavni program te gastro ponuda za koju će biti zaduženi kuhari Josip Prsaljko, Renato Kraljev i David Skoko. Glazbeni vrhunac je sutra kada će nastupiti Natali Dizdar, Zabranjeno pušenje i Brkovi. A u Poličniku večeras gastro večer od 21. sata posjetitelja očekuje bogata ponuda tradicionalnih jela koje pripremaju lokalne udruge, a za glazbeni dio zabave pobrinut će se Dražen Zečić.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i vruće, temperature zraka u 16 sati, Veli Rat 30, Gospić i Šibenik 35, Zračna luka Zadar 36, a u Kninu 39 celzijevih stupnjeva. O vremenskoj prognozi za sutra i sljedeće dane meteorologinja Danila Vlašić.
14: Sutra u subotu vedro, sunčano i još malo toplije nego danas. Puhaće slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U nedjelju će biti vedro i sunčano, ali bura će malo pojačati, najviše podno Velebita za ovaj vikend i prvih 5 dana u kolovozu. Čini se da će baš najviša dnevna temperatura zraka biti upravo u nedjelju. Od ponedjeljka se mijenja strujanje, bit će nešto malo sparnije, ali ipak ne previše, a do kad će se zadržati ovaj toplinski val, vrlo vjerojatno prvih 10 dana u kolovozu.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik je uredio i vodio Filip Matijević.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: 16 sati i 33 minute, vjerujem da ste svi spremni za plažu, da ste si isplanirali današnji dan pa i večer, ako niste još svakako stignete, ali plaža se ne propušta kod većine, to sigurno znam. A mene je uvijek zanimalo kada gledam na plaži u tim barovima konobare, uvijek se zapitam je li njima naporno raditi, je li njima vruće, bili se oni okupali možda, ali oni sigurno isto rade u nekim zanimljivim okruženjima, imaju kolege, pa vjerojatno dan prođe brže uz dobar humor. E, jedan takav film je na rasporedu večeras na prvom programu Hrvatske televizije u 20.10, Konobari do daske, jedna komedija koja govori o mladom čovjeku kojeg majka tjera da napreduje i da ne bude samo konobar, a njegovo okruženje je jako humoristično, to ćete sigurno vidjeti vi koji budete gledali, a za vas koji volite nešto drugačiji žanr, u 22.25 možete pogledati western Smrt na granici. Bilo kako bilo, neka si svako ispuni večer kako želi.
1: Puna mreža glazbe. Radio

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Dobar dan, 17. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje, vodovod Zadar uveo je hitne mjere štednje, jer su razine vode na vodocrpilištima opasno blizu kritičnog minimuma. Restrikcije se odnose na građane i sve gospodarske subjekte koji moraju obustaviti pranja vozila, punjenja bazena, zalijevanja zelenih površina te korištenja javnih tuševa na plažama. Iz ove komunalne tvrtke ističu da očuvanje stabilnosti sustava i opskrba kućanstava te zdravstvenih ustanova trenutačno moraju biti apsolutni prioritet. Ove stroge mjere štednje ostaju na snazi do daljnjega, a potrošači će o svim promjenama biti pravovremeno i bez odgode obaviješteni.
1: Vijesti.
0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
1: Vijesti.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar tog resora Branko Bačić.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka 32 Celzijeva stupnja, zračna luka je na 36, a u Kninu je čak 39 Celzijevih stupnjeva. Vedro i vruće, meteorologinja Danijela Vlašić.
3: Sutra u subotu vedro, sunčano i još malo toplije nego danas. Puhat će slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U nedjelju će biti vedro i sunčano, ali bura će malo pojačati, najviše podno Velebita za ovaj vikend i prvih 5 dana u kolovozu. Čini se da će baš najviša dnevna temperatura zraka biti upravo u nedjelju. Od ponedjeljka se mijenja strujanje, bit će nešto malo sparnije, ali ipak ne previše, a dok će se zadržati ovaj toplinski val, vrlo vjerojatno prvih 10 dana u kolovozu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Jurica Baljak i Filip Matijević.
1: Radio Zadar.

0: Malo pomalo i približavamo se našem glazbenom vremeplovu Roller Coaster, a ako ga slučajno propustite, ne brinite, uvijek imamo rješenje za sve, to možete nadoknaditi na web stranici. Naravno, uvijek je lijepo saznati neke povijesne stvari iz svijeta glazbe, a ne samo je slušati, jer svaka pjesma obično ima i svoju duboku priču, zato se sada prepustite, slijedi Denis Ostrogonac.
1: Znam što voliš, Radio Zadar.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Od ponedjeljka do petka.
5: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Počinje posljednja vožnja vremenskom kapsulom kroz mjesec srpanj. Dobrodošli u još jedan roller coaster. Odlazimo u 1964. godinu kada je poginuo Jim Reeves. Njegov privatni zrakoplov srušio se pored Nashvillea. Bio je američki country pop pjevač poznat kao začetnik takozvanog Nashville zvuka. Zbog specifičnog blagog stila pjevanja stekao je nadimak Gentleman Jim. Karijeru mu je prekinula smrt u zrakoplovnoj nesreći, ali je usprkos toga na top listama ostao sve do 80-ih. Memories Are Made of This je poznati pop standard iz 55. Najpoznati u izvedbi Dina Martina, iako su ga kasnije snimali drugi izvođači uključujući Jimmya Reevesa. Pjesma govori o ideji kako se stvaraju životne uspomene kroz male romantične i obiteljske trenutke.
7: Sweet

1976. godine grupa Orleans izdala je Still the One. Bili su američki pop band poznat po svojim hitovima Dance with me i Still the One. Ime grupe nastalo je iz glazbe koju su svirali u vrijeme njihovog formiranja, inspirirani Alanom Toussaintom i Neville Brothersima. Osnovani su u Woodstocku u siječnju 72. Basist Len Hopen prisjeća se da je Joanna Hall napisala tekst za Still the One nakon što ju je prijatelj upitao zašto netko ne može napisati pjesmu o tome da ostanu zajedno, a ne o prekidu. Ona je napisala stihove na omotnicu koju je zatim predala Johnu, za kojeg Lance kaže da je stvorio glazbu za otprilike 15 minuta.

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: 1980. godine John Phillips iz The Mamas and the Papas uhićen je pod optužbom posjedovanja kokaina. Osuđen je na 5 godina zatvora. The Mamas and the Papas je ime poznatog američkog folk i pop sastava, osobito popularnog krajem 60-ih po svom velikom hitu koji se vrti i danas, a to je California Dreaming, koja je prodana preko milijun primjeraka. Njihove pjesme bile su kombinacije folka i popa s lirskim tekstovima. Bili su gotovo zaštitni znak djece cvijeća. Oni su čak i živjeli na takav način te postali uzor mnogim mladim ljudima po Americi i širom svijeta. Živjeli su zajedno u nekoj vrsti komune. Za razliku od većine pop pjesama, Creek Valley je priča o stvarnom nastanku benda i njihovim početcima u 60-ima.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 18. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje, vodovod Zadar uveo je hitne mjere štednje, jer je razina vode na crpilištima opasno blizu kritičnog minimuma. Nije riječ o redukcijama, ali potrebno je pripaziti na potrošnju, te se suzdržati od pranja vozila, učestalog punjenja bazena, zalijevanja zelenih površina, te korištenja javnih tuševa na plažama. Direktor vodovoda Tomislav Matek ističe da u trenutačnim okolnostima očuvanje stabilnosti vodoopskrbnog sustava i osiguravanje pitke vode za kućanstva, zdravstvene ustanove i ostale nužne službe mora biti prioritet.
2: Ozbiljna situacija, zato jer mi imamo crpilište Dolac na obali Zrmanje. Bunari su nam pri dnu. Dovoljnu količinu vode ne možemo dovesti sa Zrmanje, jer taj cijelo je star 40 godina, njegova protočnost je godinama smanjena. Sad kad je sušno, očekujemo da će biti ljedimo kišu na vidiku, tako da bi trebalo se malo racionalno trošiti vodu i paziti kad mi treba noć puniti vodospreme.
1: Vijesti.
0: Polovica migranata koji su jučer upali u španjolsku eksklavu Seutu vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Neke članice Europske unije čak pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Na društvenoj mreži X-u oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
3: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
1: Vijesti.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum napustio je Hrvatsku građansku stranku. Njezino vođenje preuzima Igor Stanišić, koji je i HGS-ov predsjednik splitskog gradskog vijeća. Kerum je uhićen prije dva dana, a iako je pušten da se brani sa slobode, USKOK je protiv njega otvorio istragu zbog ilegalne gradnje, odnosno poticanja nekadašnjeg gradskog službenika na nezakonitu legalizaciju objekta koji su ilegalno izgrađeni u sklopu privatnog imanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vrlo vruće, temperature zraka, Veli Rat 30, Zadar 32, u Šibeniku je 35, a Kninu 38 celzijevih stupnjeva.
4: Sutra u subotu vedro, sunčano i još malo toplije nego danas. Puhat će slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U nedjelju će biti vedro i sunčano, ali bura će malo pojačati, najviše podno Velebita. Za ovaj vikend i prvih pet dana u kolovozu čini se da će baš najviša dnevna temperatura zraka biti upravo u nedjelju. Od ponedjeljka se mijenja strujanje, bit će nešto malo sparnije, ali ipak ne previše, a do kad će se zadržati ovaj toplinski val, vrlo vjerojatno prvih 10 dana u kolovozu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Jurica Valjak i Filip Matijević.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: U laganom ritmu dok vi slušate Zadar, mi ćemo malo već otići na sutra, jer sutra je jedna tradicionalna manifestacija koju vrijedi najaviti, to je Dođi Diko u Kotare Ravne u Zemuniku, 14. izdanje u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Sveta Kata iz Zemunika, a s njihovom predsjednicom Tamarom Perić razgovarala je naša Marina Vuka. Poslušajte što je rekla.
2: Ono što očekujemo od ove večeri je čisto veselje. Kako? Hodom kroz bogatstvo različitih tradicijskih kultura i običaja izraženo pjesmom i plesom, i to u prekrasnim nošnjama koje želimo sačuvati od običaja. Čeka nas pravi mozaik bogatstva različitih kultura. Napravili smo takav sklop prekrasnih gostiju da mislim da ono što će ova večer donijeti i ostaviti je čista energija, čista pozitiva, čisti onaj pozitivni duh koji su nas zapravo usadili naši preci. Čeka nas mozaik nastupa uključujući, dakle, naš kud, domaćinski kud. Dolaze nam iz Slovenije folklorno društvo Bled. Jako smo ponosni eto što su naši gosti dolaze zapravo iz bisera Slovenije, kako oni kažu, Bleda, i što evo mislim da prvi puta na ovoj manifestaciji imamo i naše Slovence, tako da iskreno možemo reći da ova večer nema samo domaćinski nego internacionalni karakter. Slovenci nam donose polku. Polka je veselje. Sa juga nam dolazi Kud Metković. Oni nam donose pjesme, plesove donjeg toka rijeke Neretve. Oni već 41 godinu zaredom organiziraju smotru folklora na Neretvu Misečina Pala. Onda znate koliku dugu tradiciju imaju, što naši posjetitelji mogu vidjeti. Iz Draga, naših susjednih, dolazi nam Kud Sveti Ante. To je isto tako jedna čista energija i pravi veseljaci. Oni su sastavljeni od triju generacija. To se stvarno ponosno može istaći upravo zato što kad imate mlade u svom kudu, onda je to osiguravatelj daljnjeg hoda i daljnje njege i zahvale za naše pretke i za našu tradiciju. Iz Dalmatinske zagore stiže nam Primorski Dolac. Oni su dobili puno nagrada za izvornost i scenske nastupe, a predstavit će nam diplare, guslare, ojkavicu. To isto tako nešto sasvim posebno. Evo nam i energije sunca i mora od kuda Zora iz Betine. Prekrasan kud koji je zapravo slovi kao jedan od najstarijih kudova na području Dalmacije. Oni djeluju još od 1957. godine i njihovo dvoglasno pjevanje uz unisone završetke proglašeno je nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske. Oni organiziraju manifestaciju Dani od folklora, koja je najveća manifestacija u Šibensko-kninskoj županiji. Iz Ozlja nam dolazi Kud Vrhovac, iz Čapljine Kud Višići. Oni su dobitnici nagrade za linđo. Dakle, donose nam linđo, plesnu čaroliju, donose nam gangu i bečarac. Ja mislim da sve ovo što sam nabrojala zapravo može biti garancija za jednu prekrasnu, prekrasnu večer, razigranu, prpošnu, ludu, i da ono što posjetitelje očekuje je stvarno čista energija, i mislim da će svi sigurno sa osmijehom otići svojim kućama i da će zapravo zapamtiti kolika je važnost čuvanja kulturne baštine i koliko je važno zapravo njegovati ovaj pozitivni duh koji su nam ostavili naši preci. Ne kaže se uzalud da pjesma tugu liječi i ko pjeva zlo ne misli. To je, znači, naši stari nisu bezrazložno izmislili ove fusnote, recimo to tako, života.
3: Koliko je onda sveukupno društava koji će sudjelovati?
2: Sveukupno je 8 društava zajedno s nama, tako da eto, veseli nas baš ta raznolikost, 8 društava.
3: Kako je sam program koncipiran? Kad i gdje sve kreće?
2: Pa sve kreće, dakle, okupljanjem naših kudova. Bit će to jako puno izvođača i jako smo sretni što su prihvatili naš poziv i stvarno s radošću dolaze. Okupljanje će krenuti ispred sportske dvorane, nove sportske dvorane u Zemuniku, pa ćemo napraviti jedan mali mimohod oko crkve i oko sela, eto, tako da ipak se pokaže i našim žiteljima bogatstvo kulture, tradicije i tih narodnih nošnji, da se prošetaju te narodne nošnje, da se vidi struktura naših kudova. Potom ćemo se vratiti, dakle, prema crkvi. Predstavnici naših kudova gostujućih će otići u kratku posjetu kod našeg načelnika, čime općina zapravo pokazuje i koliko su njima važne ove naše vrijednosti i koliko nas podupiru. Potom će se položiti vijenac i odati počast palim braniteljima, jer znamo da bez njih ne bi bilo ni naše povijesti, ni naše tradicije, niti života. Potom slijedi i baš pravi program, odnosno ovaj službeni dio programa, gdje će najprije kudovi s defileom preko pozornice pokazati svoju strukturu i svoju raskoš, svega što nam imaju pokazati. Krenut ćemo naravno sa himnom naše domovini u izvođenju naših dviju krasnih dama, mladih studentica Marte i Anđele, a potom ćemo dobiti i blagoslov našeg župnika, don Gašpara Dodića, koji je isto tako uvijek uz nas i jednostavno eto, njegovim zazivom Božjeg blagoslova isto tako želimo obilježiti ovu našu tradicijsku večer. Potom će naš načelnik, gospodin Ivica Šarić, otvoriti tu večer. Ja ću se obratiti gostima eto, i našim nastupajućim kudovima sa kratkom porukom i slijedi dakle uživanje u plesnim koracima, u notama, u radosti života, recimo to tako.

0: 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.
1: Mogu vam reći da me ova pjesma od Adele vraća u djetinjstvo, jer sjećam se u 8. razredu osnovne škole kada smo dobili zadatak da napravimo plakat i predstavimo modernu glazbu, neku glazbu koju mi slušamo. Moje kolegice su upravo predstavile Adele i ovu njezinu pjesmu koju smo tada slušali na školskom satu, tako da eto, neke pjesme vas tako vrate i u djetinjstvo. A što se tiče glazbe večeras, u Kapetanskom parku u 21 sat nastupit će Luki, a također i nešto u drugačijem žanru. U crkvi Svetog Krševana nastupa hrvatski gitaristički duo Edin Karamazov i Melita Ivković. Pa za sve vas koji ste željni glazbe, nemojte propustiti da u koncertu uživate u Zadru i ovu večer.
2: Tell me baby what's on your heart, 'cause I've been wandering around in your dark. I got way too many questions.

0: A evo došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator Jurica Baljak, glazbena urednica je Silvi Končurat, a u 19 sati u vijestima čeka vas Filip Matijević. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnom programu, dakle isto mjesto, isto vrijeme, ista frekvencija, vi samo trebate ostati vjerni Radio Zadru, pa to i učinite, a u nastavku vas čeka The Darkness.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadru.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje, vodovod Zadar uveo je hitne mjere štednje, jer je razina vode na crpilištima opasno blizu kritičnog minimuma. Nije riječ o redukcijama, ali potrebno je pripaziti na potrošnju vode te se suzdržati od pranja vozila, učestalih punjenja bazena, zalijevanja zelenih površina te korištenja javnih tuševa na plažama. Direktor vodovoda Tomislav Matek ističe da u trenutačnim okolnostima očuvanje stabilnosti vodoopskrbnog sustava i osiguravanje pitke vode za kućanstva, zdravstvene ustanove i ostale nužne službe mora biti prioritet.
2: Ozbiljna situacija, zato jer mi imamo crpilište Dolac na obali Zrmanje, bunari su nam pri dnu, dovoljnu količinu vode ne možemo dovesti sa Zrmanje, jer taj cijelo je star 40 godina, njegova protočnost je godinama smanjena. Sad kad je sušno, očekujemo da će biti ljedimo kišu na vidiku, tako da bi trebalo se malo racionalno trošiti vodu i paziti jer mi treba noć puniti vodospreme.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa. To bi navodno trebalo otvoriti put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no još ga treba odobriti Izrael. No unatoč diplomatskom napretku, borbe nisu prestale.
3: Vijesti.
0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju iznosila 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio i u mjesecu srpnju. Ovi rezultati, kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i vruće, u Zadru je temperatura zraka 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Jurica Baljak i Filip Matijević.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Dobro vam večer, 20. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Gradsko vijeće grada Zadra usvojilo je urbanistički plan uređenja 12,3 hektara u Kožinu za javne, društvene i sportske sadržaje, uključujući školu i crkvu. Unatoč suzdržanosti oporbe zbog potrebe za boljim informiranjem javnosti i straha od sječe šume. Resorni pročelnik Darko Kasa podbacio je teze koje su se pojavile o tome da nije moguća gradnja školske dvorane i da će doći do sječe šume. Kazao je i kako će najmanje 60% svake građevne čestice morati ostati zelena površina, te da je izgrađenost strogo ograničena. Cijeli projekt usvojen je nakon dvogodišnjeg postupka i dobivanja suglasnosti nadležnog ministarstva.
1: Vijesti.
0: Stanovnike Ugljana od danas očekuju redukcije vode i to u noćnim satima. Razlog je 35% smanjenje dotoka vode iz Zadra zbog problema u vodoopskrbnom sustavu. Mjera će ostati na snazi do daljnjega, a posljedice redukcije najviše će osjetiti gornje i više zone pojedinih otočnih naselja.
2: Vijesti.
0: U sklopu koncertnog programa 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu, večeras u 21 sat u crkvi Svetog Krševana nastupit će hrvatski gitaristički duo koji čine Edin Karamazov i Melita Ivković. Publiku očekuje program s djelima Haydna, Prokofjeva i Baha u obradama za dvije gitare koji donosi spoj virtuoznosti i vrhunske glazbene interpretacije.
1: Vijesti.
0: U Poličniku za manjor sat vremena počinje gastro večer, a posjetitelje očekuje bogata ponuda tradicionalnih jela koja pripremaju lokalne udruge. Za glazbeni dio zabave pobrinut će se Dražen Zečić. U Kalima danas i sutra Kvaljske ribarske noći Tunuara, manifestacija koja slavi ribarsku tradiciju i identitet tog mjesta. Posjetitelje očekuju riblji specijaliteti u sklopu programa Jedi što vrijedi, potom natjecanje u kuhanju tradicionalnog brudeta, ponuda lokalnih proizvođača, dječje radionice, ribarske igre i kulturno-zabavni program.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i vruće, temperatura zraka u Kninu 34, Šibeniku 32, Gospiću 30, dok je u Zadru 28 celzijevih stupnjeva. Slijedi vremenska prognoza meteorologinje Danijele Vlašić.
3: Sutra u subotu vedro, sunčano i još malo toplije nego danas. Puhaće slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U nedjelju će biti vedro i sunčano, ali bura će malo pojačati, najviše podno Velebita za ovaj vikend i prvih 5 dana u kolovozu. Čini se da će baš najviša dnevna temperatura zraka biti upravo u nedjelju. Od ponedjeljka se mijenja strujanje, bit će nešto malo sparnije, ali ipak ne previše, a dokad će se zadržati ovaj toplinski val, vrlo vjerojatno prvih 10 dana u kolovozu.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Filip Matijević.
4: Hi, this is Billy Joel.
5: Hey everybody, this is Ann Wilson.
6: Hey, this is Chris Stapleton.
7: Yo, it's Nathan Dole.
5: And Bibi Rexha.
8: Svjetska glazbena pozornica, Radio Zadar.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Eric Gales je odavno prepoznat kao jedan od najvažnijih blues rock izvođača svoje generacije, a njegov najnoviji album Tribute to LJK nosi posebnu težinu. Odaje počast njegovom pokojnom bratu, Manuelu Little Jimmy Kingu Galesu, koji je preminuo 2002. godine u dobi od samo 37 godina. Manuel je bio daroviti gitarist iz Memphisa koji je nastupao s Albertom Kingom, a kasnije je vodio Memphis Soul Survivors. Sam Eric, kao najmlađi od petero braće i sestara, prvi put se pojavio početkom 90-ih kao čudo od djeteta, objavivši svoj debitanski album sa samo 16 godina. Ovim tributom on se vraća ostavštini svoga brata i ponovo ga predstavlja s poštovanjem kojeg Little Jimmy King zaslužuje. Vrijeme je za glazbu. Rockin' Horse Ride je sljedeća skladba na popisu onih koje večeras slušamo.
2: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: 103, 105 na Lidlec. Blues session.
1: Ako nikada niste čuli za Little Jimmy Kinga, samo da znate, smatrali su ga blues virtuozom, vatrenim, nezaboravnim i prerano preminulim. Iznenada je preminuo 2002. godine u dobi od 37 godina. Bio je ljevoruki gitarist koji je okretao žice na instrumentu naopako poput svog brata Erika, ali i velikog Jimi Hendrixa. King je nosio istu tu neustrašivu oštrinu. Čak je i njegovo ime bilo posveta izvedena iz njegova dva najveća heroja, Jimi Hendrixa i Alberta Kinga. Njegova glazba bila je žestoka vrsta memfiskog bluza koja je spajala električni bluz sa oštrinom soula, groovom funka i rubom roka. Little Jimmy King dobio je posao iz snova svirajući u bendu Alberta Kinga, gdje je usavršavao svoje vještine sve dok 3 godine kasnije nije postao samostalan. Tada je pokrenuo Little Jimmy King and the Memphis Soul Survivors, te objavio svoj debitanski album 1991. 1994. godine izdaje album Something Inside of Me, ovaj put uz podršku dijela benda Stevie Ray Vaughana. Godinu dana kasnije udružio se s Eugeneom i Ericom Gales kako bi osnovali Gales Brothers, snimivši Left Hand Brand, snažan nastup trojice ljevičarskih gitarista koji su razmjenjivali svoje umijeće. Nažalost, sve je stalo 2002. godine kada je preminuo. Vrijeme je za blues. Slušamo pjesme Guitar Man, a nakon je Don't Wanna Go Home.
0: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

emisija posvećena bluzu. Blues Session. Album Tribute to LJK digitalno je objavljen 29. kolovoza, dok je ono fizičko izdanje izdano 24. listopada preko Provoke Recordsa. Sve pjesme na albumu, osim jedne, su LJK-ove originalne. 10 pjesama spaja moderni blues rock s čistim bluesom. Album oživljava Manuelovu glazbu, svojevrsni tribut, ali više od toga, proslava je glazbe s nekim od najboljih glazbenika u poslu koji su svi povezani sa LJK-om. Kao tribut album naravno služi kao podsjetnik, ali to mu je i svrha da se ne zaboravi. Uspio je album vratiti glazbu Manuela Galesa u središte pozornosti, a istovremeno omogućiti Ericu Galesu da oda počast svom bratu na najprikladniji način. Eric Gales okupio je velike talente za ovaj značajni homaž svom pokojnom bratu Little Jimu Kingu. Na ovom albumu gostuju Buddy Guy, Kristone Kingfish Ingram, Joe Bonamassa, Roosevelt Collier i Joe Smith, koji su se pridružili Eriku u ovoj kolekciji bluza i roka.

0: Blues Session.
1: A Tribute to LJK je iskren, žestok i dubok album. Čuva nasljeđe živim i označava još jedan vrhunac u karijeri Erika Gelsa. A mi smo došli do kraja još jednog Blues Sessiona. Za kraj slušamo skladbu Somebody u kojoj uz Erika sudjeluje i veliki Buddy Guy, a od vas se oprašta Tony Dunatova.
0: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza. Od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
3: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu sa autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo gasiti državu u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnog grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više. Liječnici, ali i vatrogasci upozoravaju na oprez. Snježana Kralj.
4: Za vikend 5 regija je pod crvenim alarmom za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, splitsko, kninsko, riječko i zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Sada će i noćna temperatura idućih dana rasti. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna. Naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Vrućine se teško podnose.
6: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
7: Teško, jako teško.
8: Ovdje na tržnici posebno toplo, zato nema nikakve opcije rashlađivanja.
4: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
5: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
4: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
5: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
4: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
9: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama i imunoterapijama,
4: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. A u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
10: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
4: Grad Rijeka za beskućnike je osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinator profesorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
11: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
4: Grad Zagreb do nedjelje pak svima nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
12: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
4: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
1: Kronika dana.
2: 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pri tom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
13: Ono što se dogodilo u Ceuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
14: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
13: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Ceute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
15: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
13: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
14: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
13: Neki od onih koji su prešli u Ceutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Ceuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
16: slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
13: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Ceutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
2: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
17: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
1: Kronika dana.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumov nećak u Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
18: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
19: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
20: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
18: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
21: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
18: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišta.
22: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
23: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
22: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
23: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
22: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
24: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
22: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
24: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
22: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
25: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita, da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana, jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
0: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
2: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
0: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u Šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a Šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
3: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski istok i ljudi su doista zapanjeni i iznenađeni time.
0: No stručnjak za Bliski istok iz trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
3: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili tako što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time. Pred njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
0: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
3: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
0: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište, i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: Kronika dana. Ni jedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
5: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
6: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. U oči obljetnice u Osijeku je večeras premjerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marjan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Vodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu, koja je vezana za prvi kolovoz, za mjesto Dalj, za najveći broj poginulih pripadnika MUP-a na jednom mjestu. 39 momaka je položilo na jednom mjestu svoj život za obranu domovine i u ovih 35 godina je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
8: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
6: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
9: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAKO upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
6: Pripremio Lovorko Magdić.
10: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
26: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone i pobjedu aktualnih prvaka na Maksimiru. 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana na Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
10: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoditi derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama, koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Emer Sefaer nije više izbornik reprezentacije obale Bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 italijanskog, preminuo je u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini za posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11 sati i 34 minute. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12 sati i 47 minuta borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Katarina Katušić.
4: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano je vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza. Od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Više od radija.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natalie Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cipek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: najljepše od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Počinje posljednja vožnja vremenskom kapsulom kroz mjesec srpanj. Dobrodošli u još jedan rollercoaster. Odlazimo u 1964. godinu kada je poginuo Jim Reeves. Njegov privatni zrakoplov srušio se pored Nashvillea. Bio je američki country pop pjevač poznat kao začetnik takozvanog Nashville zvuka. Zbog specifičnog blagog stila pjevanja stekao je nadimak Gentleman Jim. Karijeru mu je prekinula smrt u zrakoplovnoj nesreći, ali usprkos toga na top listama ostao sve do 80-ih. Memories Are Made of This je poznati pop standard iz 55. Najpoznatiji u izvedbi Dina Martina, iako su ga kasnije snimali drugi izvođači uključujući Jimmya Reevesa. Pjesma govori o ideji kako se stvaraju životne uspomene kroz male romantične i obiteljske trenutke.